0: Igor je s vama. Ja
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

ti ćeš imat sve što si htjela, kuću kraj mora s prozora dva, u garaži limuzinu i vrto druža kao i sna.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: I danas podsjećamo na jednu važnu vijest s kraja tjedna. U Mali Lošinj je u petak stigao novi mamografski uređaj za dom zdravlja, a kao rezultat višegodišnje suradnje s udrugom IMAS. Predstavnici IMAS-a ovih su se danas susreli s predstavnicima grada Malog Lošinja, a razgovaralo se i o 25. obljetnici djelovanja udruge, koja će biti obilježena tijekom 2027. godine na Lošinju i u Sjedinjenim Američkim Državama. IMAS već više od dva desetljeća povezuje ljude podrijetlom s naših otoka koji žive u SAD-u i njihovim rodnim krajem, a posebno se angažira na pomoći zdravstvenih službama na Cresu i Lošinju.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla, onda...

0: Igor je s vama. Megaherca.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: 7 sati.
1: Jutro, poštovani slušatelji, na koji izdvajamo.
0: Sastanak na vrhu zemalja skupine EU MED9 završio donošenjem Splitske deklaracije.
1: U Gospiću u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada.
0: Dan je Hrvatskog sabora, podsjetnik na donošenje odluke o raskidu svih veza s Jugoslavijom 8. listopada 1991.
1: Rusija silovito napada Ukrajinu, poginulo najmanje 28 osoba.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu i obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku. Temperature od 21 do 26 stupnjeva na istoku i malo više.
1: Toliko u najavi. Donošenjem Splitske deklaracije u tom je gradu jučer završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Glavne teme njihovih razgovora bile su sigurnost i posljedice ratova u Ukrajini na Bliskom istoku, migrantska kriza i europski proračun. Zrinka Bilandžić.
2: U dokumentu nazvanom Splitska deklaracija čelnici mediteranskih zemalja izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosnog okruženja u i oko Mediterana, uključujući dugotrajnu nestabilnost i sukobe na Bliskom istoku, u Africi, kao i rusku agresiju na Ukrajinu. Što se tiče migracija, zaštita vanjskih granica Europske unije i borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima moraju ostati prioritet. U deklaraciji se spominje i proširenje unije, ne spominje se izrijekom Srbija, ali je navedeno da napredak prema članstvu zahtjeva od svake zemlje kandidatkinje da pokaže trajnu privrženost temeljnim vrijednostima Unije, uključujući istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja rata. Kao glavna tema koja muči sve stanovnike mediteranskih država, istaknuta je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata. Premijer Andrej Plenković.
3: Svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
2: Na sastanku se raspravljalo i europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 34. o kojim se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine. Svi su se složili da treba i dalje više ulagati u manje razvijena područja kako bi se standardi zemalja približili. Talijanska premijerka Giorgia Meloni.
4: Teme koje su se dotakle pokazuju koliko je važno pridavati posebnu pozornost svojim južnim obalama, pogotovo u ovakvim trenucima kada svi zajedno gledamo prema istoku i ne smijemo zaboraviti, kada smo usredotočeni na istok, da je i jug jednako važan.
2: Nakon Hrvatske predsjedanje skupinom mediteranskih zemalja MED9 preuzeo je Portugal. Premijer Luis Montenegro je kao prioritet istaknuo suradnju u borbi protiv prirodnih nepogoda.
5: Bit ćemo puno otporniji ako ujedinimo, ako udružimo svoje kapacitete u borbi protiv ekstremnih vremenskih zbivanja, posebice suša i svih događaja s kojima smo se suočili u proteklim godinama.
2: Francuski premijer Emmanuel Macron nije bio na završnoj konferenciji za novinare. U društvu splitskog gradonačelnika Šute prošetao se centrom Splita, a na peristilu su ga građani pozdravili pljeskom. On im se uz osmijeh naklonio.
0: Jutarnja kronika. Zaustavljeno je širenje požara koji je jučer poslije podne buknuo na močvarnom području u Vidu kod Metkovića. U jednom trenutku ugrozio je i kuće, a gasilo ga je čak 7 zrakoplova. Stavljen je pod nadzor i požar koji je jučer planuo na predjelu Vučija Draga na području općine Proložac. Izgorjelo je više od 25 hektara pretežito borove šume. Tijekom noći dežuralo je 50 vatrogasaca s 15 vozila.
1: U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada i dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Milorad Šikanjić.
6: Na lokaciju u krugu nekadašnjeg PPK Velebit, objavio je HTV, dopremljena je folija za prekrivanje opasnog zakopanog otpada, a zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša tvrdi.
7: I možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a da je dinamika sukladno planu sanacije.
6: Iako u fondu dodaju kako bi najavljene kiše mogle nakratko obustaviti radove, odbacuju mogućnost kako će zbog toga oni kasniti. Kiše bi mogli ublažiti smrad koji se širi izvan grada, tvrde pak u inicijativi Gospić je naš dom. dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi kako neugodan miris ne dolazi iz silosa.
8: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
9: Ljudi osjećaju smrad u Bilaju, u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
6: Čelnik Gospićke inicijative poručuje kako su građani zabrinuti zbog izostanka nadzora kakvoće zraka.
9: Nemamo mjernu stanicu, što je priznao fond još od veljače ove godine. Postupak javne nabave je u tijeku i ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
6: No Budiša tvrdi kako je rješavanje navedenog problema u tijeku.
7: Sufinanciramo praćenje kvalitete zraka Ličko-senjskoj županiji, postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
10: Ličko-senjska županija je pokrenula postupak javne nabave, mjerenje kvalitete zraka i buke na lokalitetu silosa. Mjerenje će se provoditi od studenog do okončanja sanacije.
6: Dodatno objašnjava je pročelnica upravnog odjela za poslove župana Ličko-senjske županije Vesna Stručić. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i početak sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada, a premijer Plenković nazvao je pamfletom najavljenu inicijativu saborske oporbe o izglasavanju nepovjerenja vladi zbog gospićkog otpada.
1: I Zagrebom se već nekoliko dana širi vrlo neugodan smrad, još se ne zna što ga je izazvalo. Grad Zagreb provjerio je komunalna poduzeća, ona nemaju saznanja da je na njihovim postrojenjima bilo ikakvih problema. Istodobno na mjernim postajama u gradu zabilježene su povišene koncentracije lebdećih čestica. Evo što je rekla zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.
11: Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Tako da je to nešto što nije se dogodilo samo u Zagrebu nego i izvan, napravo u Zagrebačkoj županiji.
1: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan godine 1991. kada je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je prethodnoga dana istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti i dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore u kojima je bilo tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom. Zbog raketiranja je i povijesna sjednica održana u podrumu tadašnje INA-ine zgrade u Šubićevoj ulici. Odluku je proglasio tadašnji predsjednik sabora, potpredsjednik sabora Vladimir Šeks.
12: Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ.
13: Utvrđujem da je tekst odluke jednoglasno usvojen. Dame i gospodo zastupnici Hrvatskoga državnog sabora, skinuli smo teški mlinski kamen koji je visio i koji nas je ovijao i vukao 70 i više godina u ponor.
1: Svečano će biti i u saboru koji će svoj dan obilježiti prigodnom sjednicom. Od 11 sati izravno ćemo je prenositi u našem programu. Predsjedništvo SDP-a odlučivat će o eventualnim sankcijama protiv svoje članice, zastupnice u Europskom parlamentu Romane Jerković-Kraljić, koju se tereti da je pri ugošćivanju bliskih osoba u Strasburu na neprimjeren način trošila europski novac. O svemu se očitao i čelni čovjek temeljne stranačke organizacije koje pripada Romana Jerković-Kraljić, predsjednik riječkog SDP-a Toni Štimac.
14: Očekujemo odluku predsjedništva, vjerujem da će biti pravedna i to je nešto što će SDP Rijeke poštovati. Mi smo razgovarali sa našom eurozastupnicom, ona je naša članica, ona je nama objasnila na koji način je to došlo, tako da će vjerojatno predsjedništvo imati još neke dodatne informacije da ispravno odluči.
1: Najuspješnijim hrvatskim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene u prošloj godini sinoć su dodijeljene zlatne kune, priznanje Hrvatske gospodarske komore za izvrsnost u poslovanju. U kategoriji velikih trgovačkih društava zlatna kuna pripala je osječkom DICE Digital Innovation Centru. Najuspješnija tvrtka srednje veličine je CQV Systems, dok je u kategoriji malih tvrtki priznanje dodijeljeno tvrtki Welding Piping Service. Hrvatskim vatrogascima i vatrogasnoj zajednici dodijeljeno je posebno priznanje za doprinos sigurnosti i zaštiti. Direktor tvrtke DICE International Digital Innovation Center Željko Brdarić i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
15: Stvorili smo tvrtku koja danas zapošljava preko 130 ljudi. Hvala svakoj našoj kolegici i kolegi koji jedno rade na kompleksnim sustavima koje koriste veliki broj korisnika u Europi i svijetu.
16: Primam je u ime svih vatrogasaca, u ime njih 151 000, u ime svih onih ovene naše djece od 6 godina pa do naših veterana. Primam ovu nagradu za sve one ljude koji su svakodnevno izloženi intervencijama.
1: Najmanje je 28 osoba poginulo u masovnom ruskom napadu projektilima i bespilotnim letjelicama na više ukrajinskih gradova. U gradu Priluki u Černhivskoj regiji ruska krstareća raketa pogodila je stambenu zgradu u kojoj je poginulo najmanje 18 ljudi, među kojima i 4 djece. Jelena Maštruko.
17: Dok se ruski napadi na ukrajinske gradove pojačavaju, američki je predsjednik Donald Trump najavio telefonski razgovor s ruskim kolegom Vladimirom Putinom. U ruskom napadu krstarećim projektilima potpuno je uništena stambena zgrada u Prilukiju u sjevernoj ukrajinskoj regiji Černihiv. Dok su spasilačke službe tražile preživjele ispod ruševina, zamjenik gradonačelnika Danilo Sirenko je ustvrdio.
18: Za već čas je najsilniji obstrel.
19: Ovo je bio do sad najveći napad na naš grad. To je golema tragedija za našu zajednicu. Mnogi su ljudi poginuli, što je naša najveća tragedija.
17: U ruskim raketnim napadima također je oštećeno 5 stambenih zgrada u Dnjipru i 4 nebodera u Kremenčuku. Bespilotnim letjelicama i raketama napadnut je i Kijev, a prema informacijama ukrajinskih zračnih snaga, ruske su snage u noćnom napadu upotrijebile razne vrste balističkih i krstara projektila. Ukrajina je očekivala napad. Predsjednik Volodimir Zelenski je dan prije upozorio da obavještajne službe imaju informacije kako Rusija priprema masovan udar. Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo jer nakon napada besposadnog plovila i bespilotne letjelice, rekao je viceadmiral Rumen Nikolov. Bugarski premijer Rumen Radev.
20: Nije treba.
21: Moramo osigurati obranu svojeg teritorija i pridonijeti sveobuhvatnim obrambenim sposobnostima saveza. No istodobno sam uvjeren da je ulaganje novca u ovaj rat i beskonačno naoružavanje, jer ti se sustavi moraju stalno nadograđivati, znatno skuplje od diplomatskih napora i traženja trajnog rješenja za mir.
17: A Litavsko ministarstvo unutarnjih poslova planira rasporediti vojne postrojbe radi jačanja sigurnosti duž granice s ruskom enklavom Kaliningrad, objavio je ministar unutarnjih poslova Martinas Katelinas, kako bi pomogle graničnim službama u zaštiti granice.
21: Što stoji iza potapanja trgovačkog broda u bugarskim vodama u Crnome moru? Je li to razlog za aktivaciju članaka 4 ili 5 NATO saveza? Koji su glavni zaključci samita skupine EU Med-9? Je li Mediteran postao strateški ključno područje Europske unije? O tome u mreži Prvog govore profesorica međunarodnih odnosa Đana Luša i vojni analitičar Robert Barić sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc.
0: Jutarnja kronika.
1: Dan je osobnih asistenata. Tim će povodom regionalni industrijski sindikat u 10 sati ispred kabineta ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike održati akciju. Svrha je podsjetiti na djelatnike koji svaki dan nose sustav osobne asistencije te na njihova prava o kojima se i dalje odlučuje bez njih, objasnila je sindikalna organizatorica Tea Radović.
22: Oni danas nisu ispred ministarstva, oni su danas na svojem radnom mjestu sa svojim korisnicima i zato ćemo mi danas pred ministarstvo doneti njihove poruke ministru Ružiću, koje su zapravo vrlo jednostavne, a to su: želimo da nas uključite u razgovore o sustavu koji svaki dan nosimo i želimo plaće od kojih možemo živjeti. Asistenti su većinski zaposleni udrugama i upravo su oni ti koji nose ovaj sustav na svojim leđima i koji nažalost nisu uključeni u razgovore o reformi sustava.
21: Stručnim simpozijem u Zagrebu Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježit će 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u našoj zemlji. Odaziv žena na taj program je oko 70%. Do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 karcinoma. Svake godine više od 3.000 žena oboli od raka dojke, a umre ih oko 700.
1: Tolerancija, razumijevanje i prihvaćanje različitosti u središtu su jubilarnog 20. festivala tolerancije koji se večeras otvara u Zadru. U Kneževoj i Providurovoj palači do subote će biti prikazano 19 filmskih naslova, među kojima su i dobitnici Oscara, Zlatnog medvjeda i Zlatne palme. Opširnije Marina Vuka.
3: Težak izbor bio je i ove godine pred selektorima festivala, među njima i Ivicom Perinovićem. No, filmovi koje su uvrstili imaju zajednički cilj.
4: Kolektivnu svijest probuditi i generalnu empatiju. To su filmovi koji manje više pokrivaju teme koje su značajne, globalno gledajući, društveno gledajući, imaju svoj utjecaj na gledatelje i na preodgoj publike.
3: Koji, kaže Perinović, kreće od malih nogu.
4: Tako da mi uključujemo filmove koji su prikladni za određen dobi, tako da je to već i uključena i osnovna škola, pa i srednja škola, sve nadalje, do one treće dobi.
3: A svi oni svoje će mišljenje moći podijeliti i kroz razgovore nakon projekcija.
4: Ljudi imaju potrebu pričati ili saznati nešto više nakon filma, kako bi zaključili kompletnu priču.
3: I razumjeli iskustva ljudi s kojima se možda inače ne susreću.
4: Svi mi znamo o određenim temama, ono što pročitamo iz novina ili čujemo u medijima, ali to je sve nekako površno. U ovom slučaju imamo cjelovite priče koje su ili kroz dokumentarni film potpuno istinite ili dobro zadiru u stvarnost, znači ovi igrani filmovi. Malo šire percepciju o tim stvarima koje smo mislili da možda znamo.
3: Festival tolerancije svečano se otvara večeras u 19 sati filmom Očevina. Do subote će biti prikazano 19 filmova, a ulaz na sve programe je besplatan.
0: Jutarnja kronika.
1: U pomorskom prometu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Lopar-Valbiska, katamaranske linije Split-Milna-Hvar-Korčula-Dubrovnik, Split-Dubrovnik, Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka. Te brodske linije Mali Lošinj, Vele-Srakane, Unije-Susak, Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurač. Toliko u jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
0: Sastanak na vrhu zemalja skupine EU-MED9 završio donošenjem Splitske deklaracije.
1: U Gospiću u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada.
0: Dan je Hrvatskog sabora, podsjetnik na donošenje odluke o raskidu svih veza s Jugoslavijom 8. listopada 1991.
1: Rusija silovito napada Ukrajinu, poginulo je najmanje 28 osoba.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom na Jadranu i obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku. Temperature od 21 do 26 stupnjeva, na istoku i malo više. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop. Prvi program. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
20: Dobro jutro. U hrvatskom derbiju u prvom kolu vaterpolske lige prvaka splitski Jadran je u gostima pobijedio zagrebačku Mladost 18-17 nakon peteraca i uzvratio za poraz u Superkupu. Vladimir Horvat.
23: Vrlo zanimljiv dvoboj Mladosti i Jadrana odlučen je tek nakon izvođenja peteraca u kojem su uspješni bili Splićani. Bila je to tvrda utakmica u kojoj su se momčadi izmjenjivali u vodstvo. Nakon prve četvrtine rezultat je bio 3-3, nakon druge 7-7, a nakon treće Jadran je vodio 11-10 početkom posljednje četvrtine. Jadran je imao i plus 2, ali Mladost su uspjela vratiti i minutu i pol prije kraja povela 14-13. Ipak 8 sekundi prije kraja Požarić je izjednačio i odveo utakmicu u peterce. U raspucavanju peteraca tragičar je bio kapetan Mladosti Vukičević koji je promašio u posljednjoj seriji. Jadran je predvodio Butić s 4 pogotka, a Bukić je bio najbolji kod Mladosti s 5.
20: Igrač Jadrana Zvonimir Butić.
24: Što smo mi zacrtali smo odigrali, a to je da ćemo se puno više kretati u napadu i biti disciplinirani u obrani. Mislim da od ne znam koliko gola bilo, možda smo primili 2-3 iz 2 metra neka individualna pogreška, a u Bjelovaru valjda bilo 12 takvih.
20: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
25: Mi nismo bili onakvi kakvi smo bili u Bjelovaru, uglavnom nestrpljivi, da, i to nas je koštalo nekakvih kontri koje su nam procurile iz takvog jednog napada, odnosno više njih.
20: A večer novi ispit u Lige prvaka imaju rukometaši Zagreba. U areni Zagrebu gostit će danski Aalborg. Trener Hrvoje Horvat.
26: Bitna nam je utakmica jako, znamo šta nam nosi. Bilo bi puno lakše ili puno bolje da tu upišemo bodove nego da ih tražimo po Danskoj. Spremni jesmo, znamo kvalitetu Aalborga, znamo čim Danci raspolažu.
20: Utakmica je u 18 sati i 45 minuta, pratit ćemo ju na drugom programu. Košarkaši Splita pobjedom su startali u FIBA Europa Kupu. U prvom kolu u gostima su svladali Češku Opavu 74-68. Na svjetskom prvenstvu u judu u Azerbajdžanu Iva Oberan i Nina Simić zaustavljene su u osmini finala. Danas će na tatami Lara Cvjetko. Marin Čilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju od Britanca Artura Ferija 7-6-6-1. Bivši nogometaš Tottenhema Ramon Vega objavio je kandidaturu za predsjednika FIFA, čime je postao prvi kandidat koji je potvrdio da će izazvati aktualnog predsjednika Gianija Infantina na izborima sljedeće godine. U dvorani Dražena Petrovića danas počinje 10. Aura kup u ritmičkoj gimnastici. Nastupa više od 500 ritmičarki, među njima i aktualna svjetska i europska prvakinja Sofija Iltrijakova. Hrvatska izbornica Nika Cervatini ističe.
2: Više od 15 svjetskih zvijezda ritmičke gimnastike uspjeli smo okupiti po prvi puta u povijesti uz najprestižniji dio FIG individualnog dijela. Gledat ćemo i natjecanje FIG grupnih vježbi.
20: Danas i sutra su kvalifikacije, u subotu finala.
5: Oglasi.
6: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novic. Uz približavanje frontalnog sustava i dotoka vlage s jugozapada, u Hrvatskoj je jutro s većinom oblačno, mjestimice pada kiša, uglavnom na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru, gdje lokalno ima izraženih pljuskova s grmljavinom. Na istoku Hrvatske je na oblaka mala do umjerena. U većem dijelu unutrašnjosti je vjetar slab, dok duž obale puše umjereno i jako jugo. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Slavonski Brod 8, Daruvar 9, Osijek 10, Gradište kraj Županje, Križevci i Zavižan 11, Bjelovar i Park kraj Čabra 12, Gorice kraj Nove Gradiške i Sisak 13, Zagreb i Sljeme 14, Bednja i Varaždin 15, Bilogore i Ogulin 16, Kutjevo i Opatija 17, Gospić, Konavolska Prevlaka, Malinska Plitička jezera i Pula zračna luka 18, Knin 19, Dubrovnik 20, Lastovo, Mali Lošinj, Ploče i Šibenik 21, Rab i Senj 22, te Rovinj 23 stupnja. U Hrvatskoj će danas biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Lokalno će na Jadranu i uz njega biti izraženih pljuskova s grmljavinom, već od jutra na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, a uglavnom na večer i u noći i u Dalmaciji. Najmanje kiše očekuje se na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, u višim predjelima na udare jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 stupnjeva, na istoku i malo viša. Sutra i dalje promjenjivo, povremeno s kišom i grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega, gdje je lokalno moguća obilna oborina. U većini mjesta istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno. Na sjevernom dijelu sredinom dana jugo u okretanju na buru, podnove Lebita na udare i olujnu. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 16, na moru od 16 do 20. Najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju malo niža.
5: Oglasi. Ove subote slavimo zajedno. Radio Lošinj, Radio Jadranka slavi 30 godina, a na rođendan ste pozvani baš svi. Od 9 do 14 sati na trgu častimo vas hranom, pićem i dobrom atmosferom. Čekaju vas dagnje na buzaru, roštilj, ogromna mortadela, sirevi, vina naših vinara i zašto ne, za desert palačinke. Za naše najmlađe pripremamo poseban dječji kutak, face painting i kreativnu radionicu s rožom. Cijelo jutro program emitiramo uživo s trga, uz goste, razgovore, glazbu i još poneko iznenađenje. Sudjelujte i u našoj humanitarnoj igri uz prigodne nagrade, a sav prikupljeni prihod namijenjen je udruzi Ruka u ruci. Ali to nije sve. 30 godina je iza nas, a pred nama počinje jedno sasvim novo poglavlje. Očekuje vas još puno novosti iz našeg studija, ali o tome uskoro. Do tada, ove subote, Pravac trg. Provedite subotnje prijepodne s nama i zajedno proslavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. 30 godina uz vas. I tek smo počeli. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka.
8: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, točno je 7 sati 25 minuta. Ja sam Fredi i danas sam vaš domaćin do 11 sati. Temperatura zraka izmjerena na području našeg grada trenutno je 20 stupnjeva Celzijevih. Čuli ste prognozu u vijestima prvog programa Hrvatskog radija. Danas oblačno, kiša, pljuskovi, može biti i grmljavina. U svakom slučaju neko tmurno vrijeme, no evo zato smo mi tu da vam nekako ovaj dan prođe što bezbolnije i što ugodnije. Pa evo za sam početak čuti ćemo Anfas pa i U2, ići će i Sting, a krećemo sa Leon de Cleom, koji su se pridružili Mladen i Saša iz TBF-a, a pjesma je Dogodila se ljubav.
5: 92.8 Radio Lošinj.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije. Manna.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla, on...
2: U nastavku idemo malo na prognozu vremena i stanje u prometu. Trenutna temperatura zraka na području našeg grada i dalje 20 stupnjeva Celzijevih. Danas nas očekuje pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će mjestimice biti i izraženiji, a oborine obilnije, osobito na širem riječkom području te Gorskom kotaru. Puhaće umjereno do jako, prolazno i vrlo jako jugo sredinom dana i jugozapadni vjetar, no malo će slabiti navečer i u noći, te zatim okrenuti na istočni vjetar i buru. More će biti umjereno valovito i valovito, a najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru biti će uglavnom između 16 i 19 stupnjeva Celzijevih, a najviša dnevna od 22 do 24 stupnja. Hrvatski autoklub upozorava kako su kolnici mjestimice mokri i skliski. U pomorskom prometu na našem području u prekidu je katamaranska linija Mali Lošinj-Cres-Rijeka, također i brodska linija Mali Lošinj-Velesrkane Unije Susak. Imamo jednu najavu radova za danas. Zbog planiranih radova bez dostave električne energije biti će mjesto Ustrine, i to u vremenu od 8 do 16 sati. Mi nastavljamo uz glazbu do 8 sati, kada slijede još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Ono što nam slijedi, to su R.L. Burnside i Chain of Fools. Tremi Leven zajedno sa Divasicama izvešće nam jednu pjesmu još iz 2004. godine. Evo vidim sve što si mi ti, a krećemo sa Adele i Send My Love.
5: U našem studiju ovih se dana često čuje: nemoj još ništa reći. Pa dobro, nećemo.

0: Požar koji je jučer buknuo pokraj Metkovića stavljen je pod nadzor vatrogasaca. Gorjelo je i u Prološcu u Imotskoj krajini. Izgorjelo je više od 25 hektara uglavnom borove šume. A kakvo je stanje jutros, otkriva zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Imotski Stipe Zec.
1: Vatra još nije potpuno ugašena, međutim lokalizirana, ali evo, stalno imamo buđenje krajeva, radimo na tome, imamo 35 vatrogasaca i 12 vozila u šumu. Usaniramo rubove, kiše nije bilo nikako, negdje izgleda palo, u nas nije. Vidit ćemo, ćemo dizati zračne snage ponovo ili ćemo uspjeti riješiti to.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je prethodnoga dana istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti, ali i dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore, u kojima je bilo tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom. Zbog raketiranja je i povijesna sjednica održana u podrumu tadašnje INA-ine zgrade u Šubićevoj ulici. Dan sabora bit će obilježen svečanom sjednicom, koju od 11 sati možete pratiti i na našem programu. Predsjedništvo SDP-a odlučivat će o eventualnim sankcijama protiv svoje članice, zastupnice u Europskom parlamentu Romane Jerković-Kraljić, koju se tereti da je pri ugošćivanju bliskih osoba u Strasburu na neprimjeren način trošila europski novac. O svemu se očitovao i čelni čovjek temeljne stranačke organizacije kojoj pripada Romana Jerković-Kraljić, predsjednik riječkog SDP-a Toni Štimac.
2: Očekujemo odluku predsjedništva, vjerujem da će biti pravedna i to je nešto što će SDP Rijeke poštovati. Mi smo razgovarali sa našom eurozastupnicom, jer ona je naša članica, ona je nama objasnila na koji način je to došlo, tako da će vjerojatno predsjedništvo imati još neke dodatne informacije da ispravno odluči.
0: Što stoji iza potapanja trgovačkog broda u bugarskim vodama u Crnome moru? Je li to razlog za aktivaciju članka 4 ili 5 NATO saveza? Napadi dronova odavno su prešli granice NATO saveza, a zašto najnoviji izgred u blizini Bugarske nije za aktivaciju članka 5 NATO saveza, objasnio je u našoj mreži vojni analitičar Robert Barić sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti.
3: Ovo nije napad za razinu članka 5. Da bi to bilo, to je moralo biti napad u državni brod. Znači ratni, policijski ili brod obalne straže, države u slučaju Bugarske, ili bilo koji brod koji obavlja neke funkcije, vatrogasni, medicinski, oceanografski. Ovo su u gospodarskom pojasu, države imaju vrlo mali suverenitet što se tiče pune kontrole.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i grmljavinom, na Jadranu lokalno obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u višim predjelima na udare i jak. Na moru jako do olujno jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva, na istoku malo viša.
4: Vijesti. Radio Lošinj.

I ovo je jedan malo duži uvod, imali smo nekih sitnih tu tehničkih poteškoćica, to je riješeno, dakle nastavljamo uz glazbu, sada je 8 sati i 6 minuta, ono što sada slijedi to je Massimo i njegova pjesma Znamo u jednom radijskom Mental Blue remixu, čuti ćemo i Jam Just Ride, a krećemo se jednim velikim hitom iz 80-ih godina, Eddie Brickell and the New Bohemians, What I Am, za one možda starije, a da ne znaju, Eddie Brickell nekada je bila, mislim da su više nisu u braku sa Paul Simonom.

0: Temperatura zraka malo nam se podigla, pa je sada sa 20 otišla na 21 današnji maksimalac. Može nam ići po prognozi do 24 stupnja Celzijevih. Ako niste čuli prognozu, pogledajte kroz prozor i tako vrijeme nas uglavnom očekuje tokom cijelog dana, dakle pretežno oblačno s kišom, a mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub upozorava naravno na mokre i skliske kolnike u pomorskom prometu na našem području. U prekidu je katamaranska linija Mali Lošin Cres Rijeka, a i brodska linija Mali Lošin Veleslekane Unije Susak. Imamo jednu najavu radova za danas. Zbog planiranih radova bez dostave električne energije biti će naselje Ustrine na Cresu u vremenu od 8 do 16 sati. No, evo, ovo se rijetko dešava. Nemamo napomenu kako će se u slučaju lošeg vremena radovi odgoditi, tako da vidjet ćemo što će biti. Mi nastavljamo uz glazbu, opet jedan mišmaš domaće i strane glazbe, pa ćemo čuti Song Killers i njihovu, čini mi se, njihov posljednji single Superman. Peter Gabriel, Games Without Frontiers, krenut će Urban koji će sagraditi pjesmu.
1: Radio Lošinj.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

чути пjesmu, baš nestvarne dužine. Jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš se ti.

0: Sada je točno 8 sati 31 je minuta, evo par riječi i o našem današnjem programu, što ćete sve tijekom dana čuti na našem radiju. Do 9 sati slijedi nam još, osim dobre glazbe, i radio pogled. Točno u 9 sati kreću i naše prve današnje lokalne vijesti, naš Info Flash. U 9 sati 30 minuta il noticiario, vijesti na talijanskom jeziku. U 10 sati najnovije vijesti prvog programa Hrvatskog radija. U 10 sati 30 minuta blic razgovor sa Marinom Đukanović, tema sidrene cijene. Točno u podne još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija, nakon toga naš Info Flash. U 13 sati 30 minuta termin vaših oglasa, u 14 sati 30 minuta naša središnja informativna emisija Kronika dana. U 15 sati danas aktualno Radio Rijeke, u 16 sati 30 minuta vijesti na talijanskom jeziku. U 17 sati Info Flash, u 19 sati također Info Flash, u 19 sati 30 minuta vijesti na talijanskom jeziku. U 20 sati repriza zabavno glazbene emisije Vjetrovi glazbenog sjećanja. U 22 i 23 sata još malo naših kratkih vijesti, u nastavku kroz noć ide dobra, dobra glazba. Mi ćemo i sada poslušati dobru glazbu, čuti ćemo Stevie Wondera i Superstition, nakon toga bacit ćemo malo oko na naslove domaćih portala.
1: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška novembra 1 kg 1,64 euro. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 euro. Tikvica 1 kg 1,19 euro. Kruh mini sandvič 250 grama 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1 euro 46. Džem ekstra više okusa Podravka 320 grama 3 euro 19 i dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 grama 1 euro 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3 euro 69 i iskošteni pileći batak zabatak 1 kg 4 euro 89. Jadranka trgovina.
0: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, čaj je bilo.
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič. Sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla, onda...

Idemo malo dakle zaviriti na domaće portale. Krećemo naravno sa Indeksom koji javlja o novoj akciji USKOK-a na meti takozvanska Čepinska skupina. Naime, USKOK je jutros pokrenuo novu akciju na području Čepina kod Osijeka. Istražitelji su krenuli u pretrage više osoba, objavila su 24 sata pozivajući se na neslužbene informacije, evo i Indeks prenosi. Prema njihovim informacijama na meti istrage su osobe koje se povezuju s takozvanom Čepinskom skupinom. Među osobama koje se pretražuje navodno je i Dragan Baković zvani Bambur, koji je ranije bio predmet policijskih i USKOK-ovih istraga. Pretrage se prema 24 sata provode i kod Stipe Barišića zvanog Moljac, poduzetnika Damira Ivića te načelnika Čepina Dražena Tonkovca. Službene potvrde USKOK-a o današnjoj akciji za sad nema, pa nije poznato u kojem su svojstvu pojedine osobe obuhvaćene niti za koja se kaznena djela sumnjiče.

Evo jedna lijepa vijest stiže nam iz Rijeke. Naime, Rijeka je u rujnu zabilježila 22.690 turističkih dolazaka, što je 2% više nego u istom mjesecu prošle godine, dok je broj noćenja ostao gotovo nepromijenjen i iznosio 61.672. Najveći rast ostvaren je kod domaćih gostiju, njih je u rujnu bilo 4.035, odnosno 17% više nego lani, dok su ostvarili 7.604 noćenja, što je rast od 15%. Strani turisti činili su 82% svih dolazaka u rujnu, a domaći 18%. U 9 mjeseci gotovo 194.000 dolazaka.

Rade pretres, jutarnji je dodao i ime bivšeg vatrenog, naime radi se o Borni Barišiću, bivšem hrvatskom reprezentativcu, danas nogometašu Osijeka.

Jutarnji piše vrhovni zapovjednik savezničkih snaga u Europi, američki general Aleksis Grinkević pripremio je novu strategiju za brzo odbijanje potencijalnog ruskog napada na istočni blok, NATO-a. Plan pod zvučnim imenom Teorija pobjede bit će službeno predstavljen idućeg ponedjeljka, točnije 12. listopada, kada će se u Varšavi sastati neformalna radna skupina posvećena budućnosti NATO-a. Doznao je Bloomberga, riječ je o takozvanom bergenskom formatu. Međutim, neće sudjelovati većina članica saveza, pa tako ni Hrvatska. Osim Poljske, sudionici su Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Nizozemska, Norveška, Švedska i Finska, a i Danska bi se uskoro mogla pridružiti. Prvi sastanak te skupine održan je prošle godine u Bergenu u Norveškoj i otud naziv te inicijative. Puno je zanimljivije da Pentagon na varšavski sastanak nije pozvao važne američke saveznike, uključujući Francusku i Veliku Britaniju ili Baltičke države, a evo ispali smo i mi.

0: Još jedna bizarna vijest sa portala Jutarnjeg lista, javljaju kako je zagrebački umirovljenik šipkom demolirao spomenik Narodnoj oslobodilačkoj borbi. Kad su ga pitali zašto, kaže, ta zvijezda me bode u srce.
1: Slušaš Radio Lošinj.

I završit ćemo sa portalom Večernjeg lista i vremenskom prognozom. Naime, nakon sunčanog i vedrog razdoblja i babljeg ljeta stiže veliki preokret. Danas će biti oblačno, mjestimice s kišom, lokalno će na Jadranu i uz njega biti izraženi pljuskova s grmljavinom. Već od jutra na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, a uglavnom na večer i u noći u Dalmaciji. Najmanje kiša se očekuje

0: Na istoku Hrvatske vjetar će biti slab do umjeren, jugozapadni i južni, većinom u višim dijelovima, višim predjelima na udare i jak. Na Jadranu će puhati jako olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 21 do 26. Za velik dio zemlje izdana su upozorenja, a pod narančastim alarmom nalazi se samo Primorsko-goranska županija zbog kiše, gdje se očekuje obilna kiša i moguće lokalne bujične poplave. Idućih će dana biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, s grmljavinom, u petak i subotu lokalno moguće izraženijima. U nedjelju će biti češća sunčana razdoblja i bit će većinom suho, u unutrašnjosti mjestimice moguće s maglom. Ono što je najbitnije i ono što očekujemo, a to je da u subotu na proslavi 30 godina našeg radija bude lijepo vrijeme, da nam bude suho, što se nadamo da će i biti. Nas evo nešto više od 4 minute dijeli do 9 sati, idemo poslušati još mrvu glazbe, a onda u 9 sati kreću i naše prve lokalne vijesti, naš Infoflash.
1: Ove subote slavimo zajedno. Radio Lošinj, Radio Jadranka slavi 30 godina, a na rođendan ste pozvani baš svi. Od 9 do 14 sati na trgu častimo vas hranom, pićem i dobrom atmosferom. Čekaju vas dagnja na buzaru, roštilj, ogromna mortadela, sirevi, vina naših vinara i zašto ne, za desert palačinke. Za naše najmlađe pripremamo poseban dječji kutak, face painting i kreativnu radionicu s rožom. Cijelo jutro program emitiramo uživo s trga, uz goste, razgovore, glazbu i još poneko iznenađenje. Sudjelujte i u našoj humanitarnoj igri uz prigodne nagrade, a sav prikupljeni prihod namijenjen je udruzi Ruka u ruci. Ali to nije sve. 30 godina je iza nas, a pred nama počinje jedno sasvim novo poglavlje. Očekuje vas još puno novosti iz našeg studija, ali o tome uskoro. Do tada, ove subote, Pravac trg. Provedite subotnje prijepodne s nama i zajedno proslavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. 30 godina uz vas. I tek smo počeli. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritual.

ženu iz zone ulice, smijeh je tražila, bol upoznala, Marcelina. Smijeh je tražila,

0: Dobro vam jutro, lijep vam pozdrav iz našeg malog studija, još kratko smo u njemu, 92,8 MHz. U maloj režiji nam je i Fredi i ostanite s nama, sljedećih nekoliko minuta imamo što vam prenijeti u ovoj prvoj informativnoj emisiji. Srednja škola Ambroza Haračića u novu školsku godinu ušla je s novim vizualnim identitetom. Autor novog znaka je učenik četvrtog razreda Mario Gazilj uz mentorstvo profesorice Ružice Dodik. U izradi je istražio povijest škole, njezine vrijednosti i posebnosti malog Lošinja. Novi grb povezuje četiri različita simbola. Otvorenu knjigu i ptice kao simbol znanja i slobode misli, borovu šišku koja predstavlja prirodnu baštinu Lošinja, morske valove kao poveznicu s pomorstvom i tradicijom pomorske škole, te grančicu masline koja predstavlja mediteranski duh, lokalnu tradiciju i ugostiteljska zanimanja. Četiri simbola tako predstavljaju četiri obrazovna područja škole, ali i jednu zajedničku priču. Znanje, more, prirodu, tradiciju i život na otoku. Mario Gazilj svojim je predlogom predstavio na danu škole kad je prihvaćen kao novi službeni vizualni identitet srednje škole Ambroza Haračića, a sve skupa možete vidjeti i na njihovom Facebook profilu. U Facebook stranici srednje škole Ambroza Haračića. Danas na rasporedu važan kulturni događaj u muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju predstavit će se knjiga Creski armiž akademika Elsa Kuljanića. Riječ je o zbirci čakavskih pjesama na stivanskom govoru posvećenom rodnom kraju, ljudima, običajima i jeziku. Knjiga donosi opsežan besedar, odnosno riječnik arhaičnih riječi stivanskog govora. Predavanje, odnosno predstavljanje, će biti obogaćeno i glazbenim programom, a sve skupa počinje u 17.30 u muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju. U susjednom Cresu večera zanimljiv program u Palači Mojze, predavanje, turizam na otoku, kako da na kraju sezone ostane više. Tema je usmjerena na pitanje kako produžiti turističku sezonu, ostvariti veće koristi od turizma tijekom cijele godine. Predavanje počinje u 19. u Palači Mojze. Još samo nekoliko dana izložba Pogledi kroz vrijeme, i to u Nerezinama. Izložba donosi stare fotografije razglednice Nerezina iza zbirke Ive Rušina i pruža pogled u nekadašnji život mjesta. Dakle, do subote 10. u galeriji Uljara Turić u Nerezinama. Na subotnjem prosvjedu u Zagrebu pod nazivom 10 od 10 dosta je nameta sudjelovat će i iznajmljivači s Lošinja. Organizatori traže među ostalim smanjenje administrativnih obveza i promjene koje bi malim iznajmljivačima i poduzetnicima olakšale poslovanje. Prosvjed je najavljen za subotu 10. listopada u podne na Zrinjevcu u Zagrebu, a mi ćemo o ovoj temi upravo u 10.30 u programu našeg radija. S nama će biti Marina Đukanović. Jedna lijepa iz susjednog Cresa, Mateja Jurjako, učiteljica matematike u osnovnoj školi Frane Petrića, dobila je priznanje Agencije za odgoj i obrazovanje za napredovanje u zvanje izvrsne savjetnice. Priznanje Mateji Jurjako uručeno jučer u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. I za kraj još ćemo jednu, i to vezanu uz 30 godina našeg radija. Naime, veliko druženje pripremamo ove subote 10. listopada od 9 do 14 sati na glavnom gradskom trgu. Čeka vas dobra glazba i dobra atmosfera. Biće tu naš DJ Freddy i DJ Charlie, a nakon njih i trio Absirtides. Rođendanski ručak priprema Jadranka, bit će humanitarna igra za udrugu Ruka u ruci, bit će tu i puno iznenađenja, radionice za najmlađe, pa bit će izrada i face painting. Dođite, družimo se u subotu od 9 pa do 14 sati na glavnom gradskom trgu. Razgovarat ćemo i s ljudima koji nas slušaju i s onima koji bi nas možda danas sutra mogli početi slušati. Sve skupa od 9 do 14 ove subote na glavnom gradskom trgu. Što kažu dečki, tvoj ritam otoka. Za sada toliko od mene. Fredi nastavlja sa prognozom vremena koja ni za danas, a bog mi ni za dobar dio sutrašnjeg dana nije ni sjajna ni bajna, pa samim tim i problemi u prometu, ali Fredi, navali.
1: Vrijeme i promet. Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 21 stupanj Celzijev, a očekuje nas umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, mjestimice i pljuskovima. Tijekom dana ponegdje će biti prolaznih sunčanih razdoblja. Puhat će umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, a more će biti umjereno valovito i valovito. Maksimalac današnji može nam ići do 25 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, tu upozorava iz Hrvatskog autokluba na mokre i skliske kolnike, no većih poteškoća imamo u pomorskom prometu, pa je tako zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta na našem području u prekidu katamaranska linija Mali Lošinj Cres Rijeka i brodska linija Mali Lošinj Vele Srakane. Imamo i jednu najavu radova vezanu za Ustrine na Cresu. Naime, zbog planiranih radova tamo ne bi trebalo biti dostave električne energije od 8 do 16 sati. Ponavljam još jednom, u naselju Ustrine u Cresu, odnosno na Cresu.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizze, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
2: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije. Manna.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

i zašto ne, za desert palačinke. Za naše najmlađe pripremamo poseban dječji kutak, face painting i kreativnu radionicu s rožom. Cijelo jutro program emitiramo uživo s trga, uz goste, razgovore, glazbu i još poneko iznenađenje. Sudjelujte i u našoj humanitarnoj igri uz prigodne nagrade, a sav prikupljeni prihod namijenjen je udruzi Ruka u ruci. Ali to nije sve. 30 godina je iza nas, a pred nama počinje jedno sasvim novo poglavlje. Očekuje vas još puno novosti iz našeg studija, ali o tome uskoro. Do tada, ove subote, Pravac trg. Provedite subotnje prijepodne s nama i zajedno proslavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. 30 godina uz vas. I tek smo počeli. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj Rita.

0: Dan je Hrvatskog sabora i po 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je dan prije istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti, ali i dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore u kojima je bilo tadašnje državno vodstvo. Zbog raketiranja i povijesna sjednica održana je u podrumu tadašnje INA-ine zgrade u Šubić ulici. Dan sabora bit će obilježen svečanom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti i na našem programu. Predsjedništvo SDP-a odlučivat će o mogućim sankcijama protiv svoje članice, zastupnice u Europskom parlamentu Romane Jerković-Kraljić, koju se tereti da je pri ugošćivanju bliskih osoba u Strasburu na neprimjeren način trošila europski novac. O svemu se očitovao i čelni čovjek temeljne stranačke organizacije kojoj Jerković pripada, predsjednik riječkog SDP-a Toni Štimac.
1: Očekujemo odluku predsjedništva, vjerujem da će biti pravedna i to je nešto što će SDP Rijeke poštovati. Mi smo razgovarali sa našom eurozastupnicom, ona je naša članica, ona je nama objasnila na koji način je to došlo, tako da će vjerojatno predsjedništvo imati još neke dodatne informacije da ispravno odluči.
0: U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada i dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Smetaju im i prašina i neugodan miris. Poslušajmo što o tome kažu nadzornik gradilišta Andrije Šarić i Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
3: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
0: Stanovnike Ličko-senjske i Zadarske županije poslije podne očekuje pojačana buka. Naime, piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva provodit će redovite letačke aktivnosti od 13.45 do 18 sati. Očekuje se probijanje zvučnog zida na visini od 10.000 metara uz sve sigurnosne mjere, pa bi se tada i mogla čuti pojačana buka. Tolerancija, razumijevanje i prihvaćanje različitosti u središtu su jubilarnog 20. festivala tolerancije koji se večeras otvara u Zadru. U Kneževoj i Providurovoj palači do subote će biti prikazano 19 filmskih naslova, među kojima su i dobitnici Oscara, Zlatnog medvjeda i Zlatne palme. Svi odabrani filmovi imaju isti cilj, ističe izbornik Ivica Perinović.
4: Kolektivnu svijest probuditi i generalnu empatiju. To su filmovi koji manje više pokrivaju teme koje su značajne, globalno gledajući, društveno gledajući, imaju svoj utjecaj na gledatelje i na preodgoj publike, tako da mi uključujemo filmove koji su prikladni za određene dobi, tako da je to već i uključena i osnovna škola, pa i srednja škola, sve nadalje do one treće dobi.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i grmljavinom, na Jadranu lokalno obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u višim predjelima na udare i jak. Na moru jako do olujno jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva, na istoku malo više.
5: Vijesti. Radio Lošinj.

0: Jadranka Trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška Novembra 1 kg 1,64 €. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 €. Tikvica 1 kg 1,19 €. Kruh mini sendvič 250 g 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 €. Džem ekstra više okusa Podravka 320 g 3,19 € i dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 g 1,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 € i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 €. Jadranka Trgovina. Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla bla bla.
2: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: 10:12, vi ste na valovima Radio Jadranke, ja sam Fredi, s vama sam do 11 sati, danas vaš domaćin. Evo, nadam se da je i vama ugodno druženje kao što je i meni. Nastavit ćemo uz glazbu do 10:30, jer u 10:30 u goste nam dolazi Marina Đukanović, a pričat ćemo s njom o sidrenim cijenama. Do 10:30 čuti ćemo Camilu Cabello, Don't Go Yet, Simply Red, pjevače o Perfect Love, a ono što će sad krenuti, to je Bad Bunny i Café con Ron.
1: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije. Manna.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Drage slušateljice i slušatelji, 10 sati 30 minuta, još jedna priča u programu Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, i to onako malo buntovna priča, jer vodi nas do odlaska u Zagreb, gdje je u subotu, točno u podne, na Zinjevcu prosvjed. Marina Đukanović je danas s nama ispred udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače, koji u suradnji s udrugom Glas poduzetnika pokušava djelovati da računa i davanja bude manje. Jel' tako, Marina? Dobar dan.
1: Dobar dan svima, tako je, Branko.
0: 10 od 10.
1: 10 od 10 je nekakav naziv i 10 od 10 znači 10 zahtjeva prema vladi kako bi olakšali život građanima i poslovanje poduzetnicima, iznajmljivačima i obrtnicima, kako bi svi zapravo mogli kvalitetnije sudjelovati u našem gospodarstvu i rasti, a ne zapravo grcati pod nekakvim administrativnim obavezima i nametima.
0: Da, u stvari, zašto se okupljate gledano iz perspektive
1: malih
0: i to iznajmljivača, malih obiteljskih?
1: Pa da, moja perspektiva je i iznajmljivača i malog poduzetnika. Mislim da jako puno nas i na otoku i u Hrvatskoj smo istovremeno jedno i drugo. Ako nije ista osoba, onda barem u istoj obitelji imamo i obrtnika i iznajmljivača ili malog poduzetnika i iznajmljivača. Tako da svi dijelimo iste brige, iste probleme, i ovo je moja prilika da možda glasno kažemo što nas muči i što bi nama pomoglo, kako bi nama bilo lakše, da nam svima bude bolje.
0: Da.
1: Pa evo, mi se okupljamo prije svega zato što želimo zaštititi mali obiteljski smještaj od predstojećih promjena i najavljenih promjena, odnosno želimo zatražiti od vlade obustavu nepromišljenih poreznih i administrativnih pritisaka koji pod krinkom stambene politike zapravo škode svim malim iznajmljivačima. Želimo pravnu sigurnost i predvidivost i da se ne mijenjaju stalno pravila igre preko noći i da se da zakoni donose bez ozbiljnih ekonomskih analiza učinaka što će se zapravo dogoditi na terenu. Jako nam je važno da se zaustave prekomjerni nameti, odnosno da se ukinu nove birokratska opterećenja poput sidrenih cijena za mikrosubjekte, te da se pravednije i logičnije urede pragovi porezni za obrtnike i mala poduzeća, odnosno ono što je najvažnije, želimo da vlada i ministarstva male poduzetnike, male iznajmljivače dožive kao partnere, a ne da stalno provode represiju, tako da nas uključe u radne skupine i da sa nama razgovaraju na način da i mi možemo doprinijeti kvalitetnim zakonima, a ne da se post festum onda bunimo na nešto što je već doneseno.
0: Da, poprilično ili uvijek gotovo sve je usmjereno na one najmanje, na njima se najviše provodi, neću reći represija, ali nadzor. Dođu inspektori kod onog koji ima sve prijavljeno, kod onog neprijavljenog ne dođu.
1: Pa tako je, znači nije tajna da je, odnosno javna je tajna da postoji jako puno i iznajmljivanja na crno i rada na crno, i naše institucije nažalost neke kažu da su nemoćne, neke kažu da nemaju dovoljno mehanizama kontrole, neki je dojam da možda i nisu dovoljno aktivne u tom području. Tako da se zapravo kontrole najčešće provode upravo na onima koji se trude legalno raditi i nekakve male propuste, nekakav nedostatak naljepnice ili nepopunjeni formular ili 2 dana zakašnjeli nekakvu uplatu PDV-a se kažnjava, dok veliki grijesi, odnosno velike milijunske utaje poreza, odnosno nekakve egzibicije prolaze ili neprimjećeno, ili ako se i primijete, godinama i godinama se razvlači dok se to utjera, dok se taj dug naplati, ako se ikad naplati. Tako da opći je dojam da zapravo mali i poduzetnici, iznajmljivači i obrtnici puno više stradavaju, puno više trpe od onih velikih. Druga važna stvar je da zapravo velike organizacije naravno su puno bolje umrežene u strukovnim udrugama, imaju puno veći utjecaj, i ja bih rekla da je to prirodno. Međutim, ni mi mali, iako smo mali, nismo bez utjecaja, baš zato što je nas jako puno. Evo, ja imam podatak ću spomenuti, samo u Lošinju ima preko 1200 iznajmljivača i ne znam 500-600 u Cresu, oko 600 obrtnika je na području Cresa i Lošinja i vjerujem barem još toliko malih mikropoduzeća, odnosno malih poduzeća sa jedan ili dva zaposlena, takozvanih samozaposlenih, mm-hmm. jel, koji su sami sebi stvorili posao, sami sebi stvaraju plaću, sami plaćaju doprinose i tako dalje. Znači, to je jedna masa od preko 2000 ljudi koji, kad tako kažete, onda zapravo i nisu.
0: Nije tako mali broj, da. Upravo. Samo ih treba okupiti. Marina, dvije, tri riječi, sad slušaju na sigurno brojni vaši, odnosno ne samo obiteljski iznajmljivači, već i oni koji se slažu s vama i koji bi vam dali pomoć i podršku. Kako oni mogu pomoći, odnosno kako se mogu uključiti, imali organizirani odlazak u Zagreb?
1: Da, evo, meni je jako drago da podršku ovom prosvjedu su dali i umirovljenici. Gospodin Špika, evo, pa jučer objavio da i umirovljenici podržavaju naše zahtjeve, zato što zahtjeve koje ćemo pročitati na prosvjedu obuhvaćaju i koristi za sve građane, sve zaposlene i umirovljenike. Uh-huh. Osim toga, podršku prosvjedu daju i udruge potrošača koje smatraju da uvođenje dodatnih cijena, sidrenih cijena i cijelih niza tih izmišljenih cijena, zapravo će samo stvoriti konfuziju i neće pomoći ljudima. Nama ne trebaju sidrene cijene, nama trebaju niže cijene, nama trebaju niži troškovi života i veća kupovna moć, a to se neće postići dodatnim isticanjem cijena i administrativnim tim nekakvim procedurama, nego će se dogoditi tek sa nekim korijenitim promjenama koje ćemo zatražiti.
0: Kako pa neka dignu plaće i u mirovine, pa ne moraju spuštati cijene.
1: Što se tiče organizacije iz većih gradova, ljudi su se samo organizirali, imamo, mislim, 10 ili 12 gradova organizirane autobuse, znači iz Slavonije, iz Splita, Dubrovnika, Pule, uh-huh. Rijeke, čini mi se Varaždina i tako dalje. Nažalost, iz Lošinja jednostavno prekratko je bilo, ljudi su se možda malo sporije reagirali, tako da ideja autobusa koja je postojala, nažalost, nije se uspjela realizirati jer bio je jako kratak rok. Međutim, svi koji žele, hvala Bogu, Lošinj je mali, svi se znamo, ljudi se mogu povezati, znaju tko može, mislim, automobila ima, svi idemo u Rijeku, svi idemo u Zagreb, auti su danas, niko ne vozi više Renault 4 ili Fiću ili Juga, znači u svaki automobil stane četvoro ili petoro ljudi. Ja u životu nisam bila na prosvjedu do prije mjesec dana kad sam prvi put u životu otišla na prosvjed za Liku i nas pet je u autu, znači koštalo nas je 25 eura po osobi. Znači
0: onda sa Likom te krenulo sa prosvjedima.
1: Sa Likom je krenulo, nadam se da neće biti toga više, ja bi se radije vratila jedrenju, koncertima i ovim nekim rekreativnim stvarima, ali evo, kad je potrebno nešto povući i oko kupiti ljude oko dobre stvari, a ja vjerujem da je ovo dobro za svih nas,
0: Da. Kad si već kod koncerata, evo, reći ćemo Rod Stewart u Puli 22. lipnja iduće godine, oproštajna turneja, koliko godina ima ne znam, ali sigurno preko 80 i nešto, 250 su one sjedeće tribinice u Pulskoj areni, najjeftinija karta je 97 eura i požurite jer nema ih više previše. Marina, vratimo se mi na zahtjeve, što ćete sve tamo pokušati šapnuti vladi ili svima onima koji će prenijeti glas ljudi koji se nađu na Zrinjevcu?
1: Pa evo, ovo što je aktualno i što je možda goruće svima su upravo te sidrene cijene. Znači, mi ćemo tražiti ne samo odgodu, nego ukidanje odluke o sidrenim cijenama, jer smatramo da niti postoje dokazi da su sidrene cijene u trgovinama ikakvog učinka imale, niti postoje procjene kako će to pomoći. Tako da, pogotovo za iznajmljivače, mi još u ovom trenutku nemamo nikakvo objašnjenje kako bi mali iznajmljivači trebali označavati te sidrene cijene, iako smo zatražili od HTZ-a i od Ministarstva gospodarstva. Tako da, evo, nadam se da nam neće trebati objašnjenje, nego da ćemo te sidrene cijene uspjeti ukinuti. Zatim, tražimo da se smanji porezno opterećenje i PDV, tako da se rasterete krajnji potrošači i poduzetnici i da cijene zapravo budu niže. Zbog toga, ono što je jako važno, tražimo povećanje osobnog odbitka za radnike, što će direktno povećati kupovnu moć građana, ne samo radnika, nego i penzionera, jer će od svoje mirovine zapravo onda manje platiti poreza, a dobiti više. Znači, ako bi porezni odbitak išao na 800 eura, svi koji imaju mirovinu manje od 800 eura više ne bi plaćali porez, da danas plaćaju, tako da je to dobro, povećava kupovnu moć i radnika svih i umirovljenika. Zatim poseban naglasak je na smanjenje tereta doprinosa za niže dohodovne razrede, odnosno smanjenje poreza i doprinosa na rad. Zatim želimo tražiti dobrovoljnu članarinu u strukovnim udruženjima kao što su Hrvatska obrtnička komora, odnosno Hrvatska turistička zajednica, odnosno njihovu odgovornost i uključivanje malih u odlučivanje, odnosno zaštitu nas, jer vidimo da u ovoj situaciji ni jedni ni drugi nažalost nisu stali na stranu najmanjih. Zatim, ono što dugoročno tražimo je da se zapravo zakoni prestanu donositi na horuk, hitnim postupcima, pogotovo važni zakoni koji imaju daleko sežne posljedice na gospodarstvo i na male subjekte, tako da prije svakog zakona tražimo da se naprave analize učinaka kako bi se ocijenila budućnost prije donošenja zakona. Zatim, ono što je isto jako važno za male iznajmljivače, tražimo zaštitu stečenih prava i postojećih dozvola na način da se ne može nekim zakonom propisati da se dozvola mora nanovo ishodovati, a što će se dogoditi sa rekategorizacijama ako se zakon o ugostiteljstvu usvoji u sljedećem čitanju.
0: Dobro, ali rekategorizacija u stvari prikazuje se ili bar se pokušava prikazati na način da teško mi je reći natjera, ali da motivira iznajmljivača da stalno održava istu razinu kvalitete svog objekta.
1: Da, to je službeno objašnjenje i to je apsolutno legitiman motiv. Mi svi naravno da moramo voditi računa o kvaliteti i ja vjerujem da stvarno velika većina iznajmljivača itekako vodi računa o kvaliteti, prije svega zbog sebe i svojih gostiju i zbog popunjenosti. Naime, mi živimo danas u digitalnom dobu gdje gosti na dnevnoj bazi ostavljaju recenzije i vas, ukoliko vaš smještaj nije adekvatan, vas će recenzije i ocjene zapravo unutar godinu dana pokopati i nije potrebna dvočlana komisija da svakih 10 godina izađe na teren. Međutim, rekategorizacija nije zapravo to. To o čemu mi govorimo je, se zove posebni standardi, to su one zvjezdice koje mi u Hrvatskoj imamo, a koje nitko drugi u Europi nema. Znači, nitko u Europi ne ocjenjuje svoje apartmane ili kuće za odmor po hotelskom principu komotnosti, komfora i tako dalje, nego samo zadovoljavaju ili nekakve minimalne uvjete ili ne. Kategorizacija zapravo provjerava kvadraturu objekta i sadržaj objekta, tehničke uvjete i propisuje zapravo da li je vaš objekt apartman za 3 ili za 4 osobe. Znači, vi recimo imate 2 spavaće sobe, imate 4 kreveta, međutim zbog toga što vam je drugoj sobi fali 6 cm, vaš apartman nije 2+2, nego će biti 2+1. I to je to što kategorizacija radi. Znači, rekategorizira u skladu sa nekakvim tehničkim uvjetima u koju kategoriju smještaja vaš objekt spada. A posebni standard je ono što, gdje se gleda da li imate dodatnu opremu, da li imate...
0: Ali u stvari je sve skupa iz neke perspektive bez veze. Ovi te kategoriziraju, turista te vidi na webu, na fotografijama, recenzije kažu svoje, tako da to su u stvari dva svijeta.
1: To je potpuno jedna paralelna procedura koja u današnje vrijeme jednostavno nije potrebna.
0: Ono što to je isto kao što nas ograničavaju sa brojem slušatelja, ne smije se povećati broj od 30% slušatelja, jer onda treba novu koncesiju, a to koliko nas sluša preko interneta nema veze.
1: To nema veze. Ono što je jako važno je da zapravo komisija nikad nije i nikad neće gledati je li vaš ormar od none ili nije, jesu li vaši madraci prije godinu dana ili prije 31 godinu mijenjani. Znači, oni to niti gledaju, niti vide, niti je to dio kategorizacije.
0: A ono, madraci s iskustvom.
1: Ono što je interesantno, zapravo se taj autohtoni, pričam, ne mislim na madrace, mislim na namještaj, mi želimo autentičnost, mi želimo tradiciju, mi želimo kroz local host se promovira, znači upravo te nekakve tradicionalni štih, autohtoni štih, a kućiš autohtonije nego nekakav stari ormar od none, koji je definitivno autentičniji nego bilo što je iz IKEA, što je evo danas je naravno najpraktičnije.
0: A IKEA apartmana ima u cijelom svijetu i svi su isti.
1: Svi su isti, da. Upravo to. Tako da, evo, rekategorizacija kao ideja sama po sebi nije loša, međutim način na koji je ona definirana u zakonu i činjenica da pravilnik po kojem će se ona provoditi nije još u ovom trenutku donesen i dostupan, a mi znamo u ovom trenutku da već se za, u nekim jedinicama lokalne samouprave za kategorizaciju apartmana u kući traži etažiranje tog apartmana, a većina kuća nije, obiteljska kuća nije etažirana, nama daje indikaciju da bi to moglo postati dio pravilnika, a to će veliki broj ljudi dovesti onda u, u probleme. Tako da ajmo razgovarati, pozivamo vladu zapravo da uključi ljude koji razumiju uključi ljude koji razumiju temu i da nađemo najbolje rješenje i za iznajmljivače i za budućnost turizma, a ne da se ovako prepucavamo. Mislim, prosvjedi definitivno nisu najbolji način za pregovore, ali su način da nas se čuje i da pokažemo zapravo da nas puno, puno nas razmišlja i shvaća da ovo što se događa nije nužno na korist svih nas.
0: Sljedeće subote htio reći podrška nogometašima da se poprave. Da. Dobro, Marina, dakle subota, prosvjed iznajmljivača, odnosno ne samo iznajmljivača, svih onih koji se ne slažu sa svim tim politikama vlade, ponajprije i sidrenim cijenama i standardima. Subota 10. listopada, 10 od 10, dosta je nameta. Dakle, pošaljite nam koju fotografiju iz Zagreba pa ćemo vrlo rado objaviti na našem webu. Za kraj?
1: Evo, ja ću još jednom pozvati, znači Lošinj je pun obrtnika, pun poduzetnika, neću spominjati koliko puno malih iznajmljivača ima, ponovo 1200 ljudi. Ja pozivam sve stvarno da se međusobno porazgovaraju, to je jedan dan, skoči do Zagreba, nije na kraj svijeta, sjedite u auto, dođite.
0: A poslije u šopinge?
1: Pa sad poslije kako ko, jel, sad neko će nešto pojesti, neko će nešto otići kupiti. Ja vas mogu svih samo pozvati da se povežete i da dođete. Pokušala sam, jel, objasniti da ovo znači nije ni prosvjed protiv vlade, ni prosvjed protiv hotela, nego poziv, odnosno vapaj da se uključi, da nađemo nekakav zajednički jezik. Ja vas mogu pozvati, nažalost ja jesam visoka i jesam velika, ali ne mogu stajati za svih nas 1200 iznajmljivača i koliko ima obrtnika i poduzetnika. Dakle, morate i vi doći i zauzeti se za sebe, jer ako šutimo, znači da pristajemo.
0: Marina Đukanović bila je s nama u proteklih 17 minuta, malo smo vam približili cijelu viđenje i razloge prosvjeda, a iznajmljivači s otoka vjerujemo da će se uputiti prema našem Zagrebu i tamo poslati snažnu poruku onima koji donose zakone i uredbe, a kako bi bilo jednostavnije i nama i njima, a na kraju cijele priče da nam bude ljepše živjeti. Marina, hvala za danas.
1: Hvala svima i lijep pozdrav Lošinjanima, a i Cresinima koji nas slušaju.
2: Blic, razgovor.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Hello, hello, hello, hello, ekipa. 11 sati je točno. Vi ste uz vaš ritam otoka, Radio Jadranku. Moje ime je Karlo i evo nas u drugom dijelu dana. S vama sam sve do kraja ove prve smjene. Od 7 do 3 ili od 8 do 4, kako se uzme. Vi ste na valovima 92.8. Oblaci koje smo najavljivali proteklih dana su stigli. Stigli su sa jednom kišom koja se na afričkom dijalektu kaže Ove džiboni za dobar dan i dobar nastavak dana. Kiša Zinab. Dobar dan Lošinj, ostanite uz nas.

Ovo je 92.8. Ovo je Džiboni. Iza mikrofona je Karlo. Dobar dan, ako ste se sad uključili. Vi ste u ritmu otoka. Sati i 7 minuta. Tjeramo ili zovemo kišu s ovom pjesmom, ne znam točno što radim, ali kiše će i još biti u nastavku. Sve ćemo to u vremenskoj prognozi, ali do prognoze još ima. U šuljaču su tu i Neno Belan uz njegov tako mega radiofonični hit Vino noći. Samo pojačaj i uživaj. Ovo je Radio Jadranka.

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, risotto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus. Marine Medical Center ponovno organizira dolazak liječničkog tima Poliklinike Finderle iz Rijeke. Otvorene su liste narudžbi za ginekološke preglede koji će se održavati u subotu 24. listopada u ordinacijama Marine Medical Centra u hotelu Bellevue na Čikatu. Za informacije i naručivanje termina nazovite 099-164-4297. Broj termina je ograničen, stoga svoje mjesto rezervirajte na vrijeme. Marine Medical Center, Hotel Bellevue, Čikat 9, Mali Lošinj.
2: Evo nas, opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Vrijeme i promet.
5: Kao što smo već rekli, danas kiša i oblaci. Imamo tri upozorenja. Narančasto upozorenje, obilna kiša i moguće lokalne bujične poplave. Od 10 pa sve do ponoći je na snazi to upozorenje. Drugo je za vjetar, jako jugo i južni vjetar u gorskim predjelima jugozapadni, a i tu je žuto upozorenje za grmljavinsku oluju. Također do kraja dana mjestimice izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Unatoč kiši i oblacima, dosta je vani zapravo nekako sparno i toplo, 22 stupnja trenutno, maksimalac će ići još koji stupanj gore, 23, tako nešto, i zapravo dan će tako izgledati. Što se tiče cestovnog i pomorskog prometa, tu ima nekih promjena. Što se tiče samih cesta, kolnici su naravno mokri i skliski, zastoji su gdje su radovi, a vozače posebno upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima koji su nepogodni. Teretno vozilo je u kvaru između tunela Čelinka i tunela Ledenik u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje od 40 na sat, a zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Mali Lošinj-Cres-Rijeka. I pardon, brodska linija Mali Lošinj-Velesrakane Unije Susak također ne plovi radi nepogodnog vremena. To bi bilo to, 099 30 30 800, info broj je Radija Jadranke za sve nepogode i nepovoljne situacije na cesti. Javi nam, dojavi, pa ćemo mi javiti i drugima što se to desilo.

0: jučer smo vas spustili malo bliže. Danas možemo još malo. Kad sve završimo, Radio Jadranka neće samo izgledati drugačije. I te kako ćete čuti razliku.
1: Jedva čekamo nešto reći više o ovome. Ajde, izdržali smo ponedjeljak, utorak, srijeda, danas je četvrtak. Još sutra, a onda ste čuli što u subotu radimo. Radimo feštu povodom 30 godina naše radiostanice. Sve se to čuje i u najavi koju smo snimili. Svašta će biti u subotu na trgu. Međutim, one glavne vijesti moraju čekati. Moraju čekati još dva dana, a onda ide big reveal. Bili smo marljivi u proteklih mjeseci i ljeto, pa tamo već s četvrtim, petim mjesecom je sve krenulo, pa šesti, sedmi, osmi, deveti. Evo nas i u desetom, kada se više manje sve riješilo. A što to? Ha, ne mogu ti još ništa reći. Ostani uz nas, prati i sad ćeš brzo saznat. Ajmo malo vatre na ovu kišu, da se baš toliko ne razbusa. Ovo je Adele, Set Fire to the Rain.

Too Sweet For Me. Karlo, s vama, dobar dan. Sam Smith je sljedeći u redu čekanja, malo R&B-a.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Ovo je Sam Smith ide u smeće, zato ne zato je loša pjesma, nego je malo potrgani Money on my mind, pa da vas ne gnjavim s time. Idemo na jednu rođendansku, odnosno rođendan. Danas, 8. listopada, 41. rođendan slavi Bruno Mars. Da, da, jedan od naših stalnih članova Etera i jedan od najvećih pop izvođača svoje generacije. Od Just the Way You Are preko Locked Out of a Heaven, Treasure, Uptown Funk, 20K for Magic. Ima puno, puno, puno hitova u njegovom katalogu. Novi mega hitovi sigurno znate, Die with a Smile s Lady Gagom. A objavio je i ove godine svoj novi solo album. Zove se The Romantic, izašao je 27. veljače, a vi pa slušate pjesmu gotovo stalno u eteru, I Just Might, On My Soul, Something Serious. Bruno Mars iza sebe ima 16 Grammy-a, njegova karijera obilježena je stvarno velikim hitovima. Uptown Funk je jedan od najvećih hitova desetljeća, barem što se tiče YouTube streamova i općenito slušanosti, mega, mega, mega hit. A danas ćemo na njegov rođendan poslušati jednu malo stariju stvar. Treasure se zove pjesma iz 2013. godine.

Zelenu granu s tugom žuta voća. Kakva stvar. Još ova kiša koja se pojavljuje i nestaje, pa opet dolazi. Samo Vintage Oliver uz ovo vrijeme i ništa ti više ne treba. Ovo je također s albuma Momenti, meni najdraži live album, odmah iza Olimpije. Bravo Oli, mi idemo dalje s programom. Vratit će se i Oliver vrlo brzo, ne bojim se ja. Kratki update što se tiče servisnih informacija. Danas naselje Ustrine od 8 do 16 sati bez struje. Da li ih je kiša omela u tome? Nemamo informaciju o tome da li ih kiša, da li ih je spriječila kiša u isključivanju električne energije. Međutim, kako sad stvari stoje, radovi se odvijaju i biti će gotovi do 16 sati. Ostalih nekih servisnih promjena i najava nema, vode danas ima svuda, ništa se nije isključivalo, kao i struja samo u Ustrinama.

0: Ovo je Urban za kraj sata.
1: Podne je.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na današnji dan prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na taj događaj obilježava se Dan Hrvatskog sabora. Na svečanoj sjednici zastupnici su se prisjetili tih dana i onoga što je slijedilo na putu hrvatske samostalnosti. Aleksandra Funes.
1: Podsjetivši na najvažnije događaje u proteklih 35 godina, predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručuje.
2: Ono što ohrabruje je činjenica da smo mnogo puta u povijesti pokazali da znamo odgovoriti na različite krize. Ako im i dalje budemo pristupali promišljeno, sveobuhvatno i odgovorno, lakše ćemo se nositi sa svim budućim izazovima.
1: Istaknuo je važnost jačanja institucija.
2: Snažne institucije znače snažnu državu. I zato ih uvijek treba nadograđivati. Jačajmo ih tako da svaki građanin može računati na jednako postupanje.
1: Jedan od najmlađih sudionika saborske sjednice prije 35 godina bio je HDZ-ov Andro Krstulović Opara. Što se promijenilo?
3: To je potpuno neusporedivo. Mi mladi, ja sam tada bio najmlađi, gledali smo gigante hrvatske politike kako u teškim trenucima donose kvalitetne odluke i koje se i unatoč velikim političkim i ideološkim razlikama međusobno poštuju.
1: Svoje dojmove iznio je i bivši predsjednik Sabora Vladimir Šeks.
4: Duboko sam razočaran sa ponašanjem dijela zastupnika u Hrvatskom saboru koji su Hrvatski sabor pretvorili u bljuvaonicu gdje se dio zastupnika ponaša na najgori mogući način, tako se ne ponašaju ni pijanci u najbjednijoj krčmi.
1: Političke razlike ne bismo trebali gledati kao problem, već kao sastavni dio demokracije, poručio je kolegama predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Na trenutke se čini da će nas naša retorika i ponašanje dovesti do točke pucanja. A to je ishod koji moramo izbjeći. U demokraciji politička borba mora biti energična, ponekad i tvrda. No neka to bude na način da ne narušava dignitet pojedinca ili srozava ugled ovog časnog doma.
1: Na svečanoj sjednici uz zastupnike bili su predstavnici sudbene vlasti, premijer i ministri, dvojica bivših predsjednika, predstavnici vojske i policije, vjerskih zajednica i mladih.
0: Vijesti. Sve su glasni zahtjevi za provođenje nacionalnog ispitivanja na vječne kemikalije, nakon što su kod 5 od 7 Gospićana europskim testiranjem u krvi pronađeni PFAS spojevi. Evo što o tome kaže ministrica zdravstva Irena Hrstić.
5: U ovom trenutku, prema saznanjima koje mi imamo, obzirom da se PFAS nalazi svugdje i da nijedna zemlja još nije de facto provela pravi nacionalni program, prema savjetu struke mi ne vidimo razlog da se u ovom trenutku to uvodi. Ali upravo iz tog razloga mi smo i poslali zahtjev zastupniku Bosancu da nam dostavi cijelu studiju, cijelu metodologiju, kako je financirana, što je nađeno, ne bili smo još jedan put sagledali i znanstveno utemeljili svoj stav. Naš stav u ovom trenutku, prema saznanjima, naglasit ću iz medijskih napisa, ne govori u prilog da to trebamo raditi.
0: Što je uistinu zakopano u Lici? Pita se Mostov Zvonimir Troskot nakon što je objavljeno da su u tlu pronađeni radioaktivni spojevi. Smatra da bi za cijelu Ličko-senjsku županiju trebalo proglasiti izvanredno stanje.
6: To znači upotreba, odnosno operativne akcije na nacionalnoj razini, ako treba i 500 inspektora, 500 inspektora ćete raditi onda na Lici, gdje ćete zaštititi nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske zajedno sa stručnjacima koji ćete utvrđivati kako je došlo do radioaktivnog otpada u Lici, jel to možda dolazi iz nuklearne elektrane Krško, kako to nitko ne propitkuje.
0: A u Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, no građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Smetaju im prašina i neugodan miris. Zgradilišta uvjeravaju da je riječ o uobičajenim pojavama tijekom radova. Opasni otpad pronađen je i u Sisku. Taj i gospićki slučaj komentirali su glavni državni inspektor Tonči Glavinić i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
7: Što se tiče samog Siska, kao što znate, Državni inspektorat, odnosno inspekcija zaštite okoliša je u suradnji sa nadležnim institucijama na terenu, provodi se postupak, čim zaprimimo, jel tako, uzimaju se uzorci, čim zaprimimo prve rezultate, ističe vam, naravno, bit će objavljen isto tako i za javnost. Što se tiče samog Državnog inspektorata, u tom dijelu koji se odnosi na Gospić, u ovom trenutku vam mogu reći da se provodi inspekcijski nadzor po zaprimanju izvješća, moći ću više komunicirati.
5: Vi mene sad pitate za jedan detalj, za jedan nalaz, ali niz je nalaza u državi sa različitih područja i ne mogu se ja sad stručno i argumentirano očitovati na svaki, ako ćete to razumjeti. Evo, rado ću se detaljnije informirati pa bi se onda očitovalo. Evo.
0: Vijesti. Kijev i središnje ukrajinske regije od jutros su u mraku zbog izvanrednih redukcija struje poslije velikih ruskih napada. Istodobno Ukrajina je bespilotnim letjelicama napala ključni Yandexov podatkovni centar u Rusiji, što je izazvalo masovni prekid internetskih i digitalnih usluga diljem zemlje. Broj poginulih u jučerašnjim napadima diljem Ukrajine povećao se na 28. Danja Dubravac.
8: Međusobni napadi Rusije i Ukrajine noćas su se dodatno pojačali. U Kijevu se i dalje raščišćavaju ruševine poslije sinoćnjega velikog napada u kojem je poginulo dvoje, a ranjeno četvero civila. U gradu i središnjim regijama uvedene su izvanredne redukcije struje zbog teških oštećenja elektroenergetske mreže. U večernjem obraćanju javnosti predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je ukrajinski scenarij svojevrsna proba za ono što Rusija želi zadržati kao mogućnost djelovanja prema bilo kojoj zemlji.
9: Putin i dalje može prodavati naftu, a kad preračuna zaradu u dolare i eure, rat mu se i dalje isplati. Rat mu donosi korist. Rat je u njegovoj prirodi. To je njegova ideologija. I sve to nije problem samo za Ukrajinu, ne samo za nas, ne samo za naš narod i našu djecu. To je problem za sve u Europi i u zapadnom svijetu.
8: Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je jutros protuzračna obrana presrela i uništila nekoliko desetaka ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad regija Belgoroda, Brijanska i Kurska, a poslije napada na Yandexov podatkovni centar u Rijazanskoj regiji, ruski korisnici masovno prijavljuju probleme povezane s pristupom internetu, navigaciji i mrežnim uslugama. A zaustavljanje ruskih hibridnih prijetnji, obrambena suradnja i koordinacija dugoročne strategije potpore Kijevu bit će važnije teme razgovora britanskog premijera Andya Burnhama i njemačkog kancelara Friedricha Merca u Berlinu.
0: Vijesti. USKOK je jutros pokrenuo veliku akciju u Čepinu. Na meti su pripadnici takozvane čepinske skupine. Među njima su navodno više puta uhićeni Dragan Baković Bambur i njegovi suradnici. Neslužbeno doznajemo da je riječ o zamjeni zemljišta. Pod nadzorom je požar koji je buknuo u Prološcu u Imotskoj krajini, no izgorjelo je više od 25 hektara, uglavnom borove šume. Vatrogasci su pod nadzor stavili i vatru koja je buknula pokraj Metkovića u naselju Vid. Treći je to požar na tome području u posljednjih nekoliko dana. Obilježava se ružičasti jubilej, 20 godina provedbe nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Riječ je o jednom od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u našoj zemlji. Na njega se odazove 7 od 10 žena i mnogima je pregled spasio život. Unatoč većoj pojavnosti raka dojke, smrtnost je tijekom godina pala za 30%. Voditelji programa Andreja Šupe Parun i Boris Brkljačić.
10: Početka od 2006. godine 2,5 milijuna je napravljeno mamografskih pregleda. Svake godine zovemo oko 300.000 žena na pregled i do sada je otkriveno ukupno 10.000 novih karcinoma. Dobro je što je većina karcinoma otkrivena u ranoj fazi, oko 60-70%, kada su šanse za izlječenje najveće.
11: A u tih 20 godina bitno se poboljšala dijagnostika karcinoma dojke u svim vidovima, poboljšala se oprema koju imamo u raznim hrvatskim institucijama, radiološka, dakle mamografska, ultrazvučna, uvedena je magnetska rezonancija u velikom broju ustanova, imamo jako dobru i onkološku skrb i izvrsnu plastičnu kirurgiju.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i grmljavinom, na Jadranu lokalno obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, u višim predjelima na udare i jak. Na moru jako do olujno jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva, na istoku malo viša.
12: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
12: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.

0: popodnevne i to Karlo i Branko. Ostanite s nama u sljedećih nekoliko minuta. Imamo što ponuditi za danas, dan u kojem oće kiša, neće kiša, a ono što je najgore i što najviše gledamo, subotu. Prognoza se značajno promijenila od jučer kad smo najavili proslavu 30 godina radija na glavnom gradskom trgu. Tako da postoji mogućnost i za otkazivanje subote, ali pričekat ćemo još koji sat. Ajmo sa sportom. Kadeti nogometnog kluba Lošinj jučer su poraženi na Čikatu od Naprijeda 2:7 u drugom kolu natjecanja. Gosti su već u prvom poluvremenu stekli prednost od 3 pogotka. Za Lošinj su zabili Bonić, Grašo i Simić. Utakmica je odigrana po kišnom vremenu. Ha, Bože dragi, da li bolje je prošlo nego s Englezima? Kadetska ekipa ženskog odbojkaškog kluba Lošinj izgubila je u drugom kolu od Gornje Vežice 3:0 po setovima 25-22, 25-23, 25-18. Malo je bilo, odnosno blizu je bilo drugačijem ishodu, ali eto, bit će malo i sreće, malo i domaći teren. A Lošinjanke su nakon 2 utakmice s 3 boda, novi susret već ovog vikenda u nedjelju, kod kuće protiv Škurinja, dakle sportska dvorana Hrvoja Macanovića u Malom Lošinju, to vam je ona na Boščacu, službeno se zove Hrvoja Macanovića. Ljubitelji čakavske riječi danas dolaze na predstavljanje knjige Creski Armiž akademika Jelsa Kuljanića. Riječ je o zbirci čakavskih pjesama na Stivanjarskom na otoku Cresu, posvećenih rodnom kraju, ljudima, običajima i jeziku. Knjigu prati svojevrsni riječnik, besedar starinskog stivanjarskog govora. U programu sudjeluju Rajka Jordana Šepić, Franjo Butorac, Julijana Sokolić i sam autor akademik Jelso Kuljanić. Glazbeni dio pripremaju Astrid Kuljanić, Matthew Munz, kćer i zet, i Dario Kučić, naš Dario iz Nerezina. Predstavljanje počinje u 17:30 muzeja Apoksiomena u Malom Lošinju. U susjednom Cresu u Palači Mojze predavanje Turizam na otoku, kako da na kraju sezone ostane više, to bi bilo dobro svima da posjete. Početak je u 19, Palača Mojze. Dio iznajmljivača s Lošinja odlazi u subotu na prosvjed 10 od 10, Dosta je nameta. Prosvjed organiziraju udruga Glas poduzetnika i udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Među zahtjevima su smanjenje administrativnih obveza i promjene dijela poreznih i cjenovnih pravila za male poduzetnike i privatne iznajmljivače. Prosvjed je najavljen za subotu, točno u podne, na Zrinjacu. I bilo bi to sve u podnevnom izdanju naše informativne emisije. Prepuštam vas našem Karlu koji će vam malo više o prognozi, koja nije ni sjajna ni bajna ni za danas ni sutra, a pogotovo ne za prekosutra. Žao mi je.
1: Vrijeme i promet.
2: Vidit ćemo još da kako će se to vrijeme do subote razvijati. Znamo samo za danas da se, da su se oblaci razvili i razvijat će se i dalje nad našim gradom. 22 stupnje trenutno kod nas, 23 će biti maksimalac. 3 upozorenja, narančasto za kišu, žuto za vjetar i žuto za grmljavinsku oluju. Trenutno smo, ja mislim, bez kiše, kako radarske snimke pokazuju, međutim, šareno je što se tiče okolnih sustava koji putuju prema Lošinju iz Italije. Vidjet ćemo kad će nas ponovo kiša zahvatiti. Na cestama stanje više manje ok zapravo, osim što su kolnici mjesti mi se mokri i skliski. Prolivena je nekakva tekućina između tunela Bristovac i tunela Ledenik u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje od 40 na sat. Kao i teretno vozilo u kvaru između tunela Čelinka i tunela Ledenik u smjeru Zagreba, vozi se također jednim prometnim trakom uz ograničenje 40 na sat. Pomorski promet, u prekidu su katamaranska linija Mali Lošinj Cres Rijeka i brodska linija Mali Lošinj Velestrakane Unije Susak zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. 099 30 30 800 nazovi ako ima nekih poteškoća. Sretan put.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ove subote slavimo zajedno. Radio Lošinj, Radio Jadranka slavi 30 godina, a na rođendan ste pozvani baš svi. Od 9 do 14 sati na trgu častimo vas hranom, pićem i dobrom atmosferom. Čekaju vas dagnje na buzaru, roštilj, ogromna mortadela, sirevi, vina naših vinara i zašto ne, za desert palačinke. Za naše najmlađe pripremamo poseban dječji kutak, face painting i kreativnu radionicu s rožom. Cijelo jutro program emitiramo uživo s trga, uz goste, razgovore, glazbu i još poneko iznenađenje. Sudjelujte i u našoj humanitarnoj igri uz prigodne nagrade, a sav prikupljeni prihod namijenjen je udruzi Ruka u ruci. Ali to nije sve. 30 godina je iza nas, a pred nama počinje jedno sasvim novo poglavlje. Očekuje vas još puno novosti iz našeg studija, ali o tome uskoro. Do tada, ove subote, Pravac trg. Provedite subotnje prijepodne s nama i zajedno proslavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. 30 godina uz vas. I tek smo počeli. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka.
2: Jes, jes, dobar dan još jednom iz studija režije Radija Lošinja, Radija Jadranke, 12 sati i 18 minuta. Karlo s vama ovog oblačnog četvrtka. Mi idemo malo rastjerati oblake uz dobar disco sound. Ovo je edit iz 2020. za album The Bastards 30, kojom su obilježili 30 godina postojanja. Samo vozi uz disco. Dobar dan. U nastavku i Song Killers i neću vam sad govoriti, ostanite malo tu.

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije. Manna.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: 12.34 je, poštovanje i dobar dan iz studije režija Radija Jadranke. Evo jedne iz rubrike, jeste li znali da imamo najkraću žičanu željeznicu na svijetu? Nalazi se, da, u našoj domovini. Zagrebačka uspinjača, poveznica između Donjega i Gornjeg grada, odnosno Tomićeve i Strossmayerovog šetališta, u pogon je puštena na današnji dan 8. listopada davne 1890. godine. Definitivno jedna od najstarijih javnih prijevoznih sredstava u Hrvatskoj. Godine 1934. parni pogon, zamijenjen je električnim, a unatoč rekonstrukciji kolosijeka, kvarovi su i dalje bili česti. Putnici su znali tu žičaru nesretnu vlastoručno pogurati na gore. Ne čudi stoga podatak da su stari Zagrepčani ovo prometalo posprtno nazvali zapinjačom. Zagrebačka uspinjača svladava visinsku razliku od 30,5 metara na pruzi duljine 66, a može prevesti 28 putnika, odnosno teret do 800 kg. Zakonski je zaštićena i kao spomenik kulture, a ujedno je riječ o jednoj od najvećih turističkih atrakcija u gradu. Premda se iz nje pruža spektakularni pogled, putnici u njemu ne uživaju dugo. Vožnja traje ravno 64 sekunde. Eto, nek još dugo prevozi turiste i Zagrepčane do Gornjeg grada. Ona je i obnovljena usput, tako da sad ima potpuno nove kabine. Sve to izgleda vrlo dobro i sretno im bilo u nastavku. Ovdje je Jinx i Hodam, malo hrvatskog funka. A nakon Jinxa ide Silente, sve da ima neki način.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič. Sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta.

0: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla bla bla.
2: Ove subote slavimo zajedno. Radio Lošinj, Radio Jadranka slavi 30 godina, a na rođendan ste pozvani baš svi. Od 9 do 14 sati na trgu častimo vas hranom, pićem i dobrom atmosferom. Čekaju vas dagnje na buzaru, roštilj, ogromna mortadela, sirevi, vina naših vinara i zašto ne, za desert palačinke. Za naše najmlađe pripremamo poseban dječji kutak, face painting i kreativnu radionicu s rožom. Cijelo jutro program emitiramo uživo s trga, uz goste, razgovore, glazbu i još poneko iznenađenje. Sudjelujte i u našoj humanitarnoj igri uz prigodne nagrade, a sav prikupljeni prihod namijenjen je udruzi Ruka u ruci. Ali to nije sve. 30 godina je iza nas, a pred nama počinje jedno sasvim novo poglavlje. Očekuje vas još puno novosti iz našeg studija, ali o tome uskoro. Do tada, ove subote, Pravac trg. Provedite subotnje prijepodne s nama i zajedno proslavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. 30 godina uz vas. I tek smo počeli. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka.
3: Skoro je jedan. Sad ćemo vidjeti da će nam trebati umbrella za subotu. Javit ćemo sve na vrijeme da li otkazujemo proslavu za neko sunčano vrijeme. Sve ćemo pratiti, a sutra ćete znati više informacija da li se odgađa proslava ili ne. Za sad još stoji, pa ćemo vidjeti kako stvari se budu odvijale. Ovo je Rihanna featuring Jay-Z.

0: Vrijeme i promet.
1: Kratki rain check da vidimo gdje se kiša nalazi i ako se uopće nalazi na našem putu. Pa zapravo i ne baš, trenutno oko nas neki oblaci, ali što se kiše u blizini tiče, za sad ste još dobri. Iako glupi iPhone misli da pada kiša, to mi je fascinantno. Za sada kod nas tu, barem tu kod nas u studiju ili oko studija ne pada kiša, ali evo ga. Tu stalno piše da pada, ne, trenutno što se radara tiče, kiše nema i neće još biti, tako da to su dobre vijesti. Do kraja dana vrijeme će se naravno možda i pogoršavati dolaskom nekih novih fronti, ali to one su još udaljene. Prva veća fronta je tamo negdje kod Firenze, ajmo reći, pa tamo grmi za sada. Daleko je to još od Lošinja. U cestovnom prometu nekih većih promjena nema i dalje su prohodne ceste prema trajektu, a što se tiče naših autocesta, i dalje se vozi uz ograničenje brzine od 40 na sat između tunela Bristovac i tunela Ledenik u smjeru Zagreba. I pomorski promet ne vozi katamaran, odnosno katamaranska linija Mali Lošinj-Cres-Rijeka, te brodska linija Mali Lošinj-Velsrkanje-Unije-Susak.

U nastavku SARS i njihova klinka. Ko zna, zna, ko ne zna, ne zna. SARS je inače jedan srpski bend koji svira samo ne u Srbiji, odnosno većinom svira vani. Nisu baš bili dobri sa vlašću Aleksandra Vučića. SARS inače znači sveže amputirana ruka Satrianija. Joe Satriani, vrhunski svjetski muzičar, gitarist. Ali vratimo se mi na klinku i SARS.

Ovo je Klinka. Ti si na 92.8 koji možeš slušati putem streama ili putem klasične frekvencije. Ako nas slušaš i želiš slušati preko streama, učini samo ovo. Odi na internet, napiši www.radiojadranka.hr i stisni play. To bi bilo to. Ovo su najnoviji priljevci i njihova pjesma U dvoje sve je lakše.

0: slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
1: Najbolja domaća glazba u Glazbenom arhipelagu, točno je 13:20. Danas ovo oblačno vrijeme nosi nam dvije klape, koje svi naravno znamo, riječ je o ženskoj klapi Teha i muškoj klapi Čikat. Klapa Čikat izvešće nam ljubavi, ufanje veliko, a klapa Teha jednu, onako, sa škoja, Anica se materi moli.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
4: Ovo su Young Thug, Dua Lipa i Calvin Harris u jednoj laganoj Potion. 13.25 je Karlo s vama, još 2 sata, ajmo, šibaj. Najgore je prošlo ono jutro i razbuđivanje, sad smo već u drugom dijelu dana.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
0: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
3: I konačno izgovor da ne kuham.
0: A gdje ćemo?
3: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
0: A ostali dani?
3: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
0: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
3: Naravno, i rezervni.
0: Ma koji?
3: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
0: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
4: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
0: Dragi prijatelji folklora, ljubitelji plesa, pjesme i običaja, folklorna grupa Manfrina otvara upise za nove članove svih uzrasta. Ako voliš tradiciju, želiš naučiti narodne plesove, upoznati nova lica i putovati na smotre i festivale, ovo je pravo mjesto za tebe. Mjesto održavanja upisa, prostorija garderobe folklorne grupe Manfrina 7.10. a prostorije ispod gradske knjižnice 9.10. Termin je upisa od 18 do 19 sati. Nije potrebno prethodno iskustvo, samo dobra volja i želja za druženjem i učenjem. Dođi, zapleši s nama i postani dio naše folklorne obitelji.
5: Marine Medical Center ponovno organizira dolazak liječničkog tima Poliklinike Finderle iz Rijeke. Otvorene su liste narudžbi za ginekološke preglede koji će se održavati u subotu 24. listopada u ordinacijama Marine Medical Centra u hotelu Bellevue na Čikatu. Za informacije i naručivanje termina nazovite 099-164-4297. Broj termina je ograničen, stoga svoje mjesto rezervirajte na vrijeme. Marine Medical Center, Hotel Bellevue, Čikat 9, Mali Lošinj.
4: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
6: Ove subote slavimo zajedno. Radio Lošinj, Radio Jadranka slavi 30 godina, a na rođendan ste pozvani baš svi. Od 9 do 14 sati na trgu častimo vas hranom, pićem i dobrom atmosferom. Čekaju vas dagnje na buzaru, roštilj, ogromna mortadela, sirevi, vina naših vinara i zašto ne, za desert palačinke. Za naše najmlađe pripremamo poseban dječji kutak, face painting i kreativnu radionicu s rožom. Cijelo jutro program emitiramo uživo s trga uz goste, razgovore, glazbu i još poneko iznenađenje. Sudjelujte i u našoj humanitarnoj igri uz prigodne nagrade, a sav prikupljeni prihod namijenjen je udruzi Ruka u ruci. Ali to nije sve. 30 godina je iza nas, a pred nama počinje jedno sasvim novo poglavlje. Očekuje vas još puno novosti iz našeg studija, ali o tome uskoro. Do tada, ove subote, Pravac trg. Provedite subotnje prijepodne s nama i zajedno proslavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. 30 godina uz vas. I tek smo počeli. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Krasnog li dana za naše zelenilo, za borove, biljke, povrće i voće. Lijepi vam pozdrav iz studija i režije. 8. listopada, 14.30, Kronika dana. U sljedećih nekoliko minuta najvažnije informacije s Lošinja, Cresa i okolice, od sporta i otočnih događanja preko kulture i turizma, pa sve do prometa. Srednja škola Ambroza Haračića u novu školsku godinu ulazi novim vizualnim identitetom. Novi znak osmislio je učenik četvrtog razreda Mario Gazilj uz mentorstvo profesorice Ružice Dodik. Ideja nije nastala slučajno. Mario je prije izrade znaka istražio povijest škole, njezine vrijednosti, ali i ono što Mali Lošinj i život na otoku čini posebnim. Polazište je bila duga tradicija škole i pomorske škole, čiji korijeni sežu u 19. stoljeće. Novi grb podijeljen je u 4 polja. Otvorena knjiga i ptica je u letu predstavljaju znanje, učenje, pismenost i slobodu misli. Borova šiška, oblikovana kao lokacijska oznaka, predstavlja prirodnu baštinu Lošinja, ali i poveznicu s turizmom i Ambrozom Haračićem. Morski valovi predstavljaju more, pomorstvo i dugu pomorsku tradiciju škole, a grančica masline predstavlja mediteranski duh, lokalnu tradiciju, školski vrt i ugostiteljska zanimanja. Četiri simbola tako predstavljaju četiri različita obrazovna usmjerenja, ali istodobno stvaraju jednu cjelinu, jednu školu i jedan identitet. Novi vizualni identitet temelji se na jednostavnom suvremenom grbu i tipografiji koja dodatno naglašava tradiciju i obrazovni karakter škole. Pa čestitamo autoru, mentorici i cijeloj školi na novom vizualnom identitetu. Kadeti nogometnog kluba Lošinj jučer su na Čikatu odigrali zaostalu utakmicu drugog kola Županijske omladinske lige. Lošinj je poražen od Naprida iz Hreljina sa 7-2. Gosti su već u prvom poluvremenu poveli s 3 pogotka. Lošinj je uspio smanjiti preko Bonića, pa treba spomenuti Bonića Graše, a drugi pogodak za domaće postigao je Simić u završnici utakmice. Naprid je međutim nastavio zabijati, na kraju uvjerljivo slavio. Lošinj nakon 3 odigrane utakmice ima 3 boda, a utakmica je odigrana na igralištu Čikat jučer poslije podne po kiši u Malom Lošinju. Bez bodova su ostali kadetkinje ženskog odbojkaškog kluba Lošinju. U drugom kolu županijskog prvenstva Lošinjanke su u Rijeci izgubile od Gornje Vežice 3-0, 25-22, 25-23, 25-18. Nakon 2 kola Lošinj ima 3 boda, natjecateljski ritam je vrlo gust. Već u subotu Lošinjanke gostuju u Crikvenici, dok u nedjelju na domaćem terenu dočekuju Škurinje. Tako nam je i najavio prije nekoliko dana i trener Žarko Rogić. Utakmica Gornja Vežica Lošinj odigrana je dakle jučer u Rijeci. Iz Cresa stiže lijepa vijest iz obrazovanja. Naime, učiteljica matematike osnovne škole Frane Petrića, Mateja Jurjako, dobila je priznanje Agencije za odgoj i obrazovanje za napredovanje u zvanje izvrsne savjetnice. Priznanje Oskar zvanja dodjeljuje se odgojno-obrazovnim djelatnicima koji su napredovali u zvanjima mentora, savjetnika i izvrsnih savjetnika. Mateja Jurjako priznanje je primila na svečanosti u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Bravo i čestitam! Slošinja će biti predstavnika i na subotnjem prosvjedu u Zagrebu pod nazivom 10 od 10. Dosta je nameta, tako nam je jutros najavila Marina Đukanović u emisiji Razgovor s povodom. Poslušajte ga i na našoj web stranici. Prosvjed organiziraju Udruga Glas poduzetnika i Udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Među njihovim zahtjevima su smanjenje administrativnih obveza, promjena dijela poreznih i cjenovnih pravila, te bolji položaj malih poduzetnika i privatnih iznajmljivača. Prema podacima koji navode organizatori, na Lošinju je oko 1200 privatnih iznajmljivača, a značajan dio njih starije su osobe. Prosvjed je najavljen za subotu 10. točno u podne na Zrinjevcu u Zagrebu. A sad, kultura. Danas će u Malom Lošinju biti predstavljena knjiga Creski armiž akademika Elsa Kuljanića, nekadašnjeg rektora sveučilišta u Rijeci. Riječ je o zbirci čakavskih pjesama pisanih na dijalektu Stivana na Cresu. Knjiga je posveta rodnom kraju, ljudima, običajima i jeziku, a uz pjesme donosi i opsežan besedar, riječnik arhaičnih riječi stivanskog govora. O knjizi i autoru govorit će Rajka Jordana Šepić, Franjo Butorac, Julijano Sokolić i sam akademik Elso Kuljanić. Moderatorica će biti Zrinka Ettinger-Starčić. Predstavljanje će biti obogaćeno i glazbenim programom u kojem nastupaju Astrid Kuljanić, Matthew Munz i Dario Kučić. Predstavljanje knjige počinje u 17.30 u Muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju. Turizam. U Palači Mojze održava se predavanje pod naslovom Turizam na otoku, kako da na kraju sezone ostane više. Tema je vrlo aktualna, kako povećati korist koju od turističke sezone imaju lokalna zajednica, otočno gospodarstvo i ljudi koji na otoku žive i rade. Predavanje počinje u 19 sati u Palači Mojze na susjednom Cresu. Ako još niste, imate svega nekoliko dana za posjet izložbi Pogledi kroz vrijeme u Nerezinama. Izložba donosi stare fotografije i razglednice Nerezina iz privatne zbirke Ive Rušina. Izložba je otvorena do subote 10. u galeriji Uljara Turić u Nerezinama. I još nekoliko izložba vrlo brzo će zatvoriti vrata. U Creskom muzeju do 15. listopada izložba Antički brodolomi, koji govori o pomorskom prometu i trgovačkim putovima na području Cresko-Lošinjskog otočja u antičko vrijeme. Izložba donosi nalaze s lokaliteta antičkih brodoloma Pernat 1, Pernat 2, među kojima su amfore i drugi uporabni predmeti. Izložba Antički brodolomi otvorena je do 15. listopada u Creskom muzeju u Cresu na području otoka. I dalje otvoren i 18. međunarodni Oscar Fest u Osoru. Ovogodišnja tema je slavljena na pustom otoku. 179 autora, 47 zemalja. Važna prometna informacija za sve koji danas putuju, vrijeme nije naklono niti brodovima, niti automobilima u Gorskom Kotaru, pa zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, prema posljednjim informacijama Hrvatskog autokluba, ne plove katamarani na liniji Mali Lošinj-Cres Rijeka, kao ni oni na liniji Novalja-Rab Rijeka. HAK upozorava i na mokre i skliske kolnike u većem dijelu zemlje, uz mogućnosti jačih pljuskova, zadržavanja vode na kolniku i odrona. Na Jadranu zbog jakog juga, mjestimica i olujnog mogući su poremećaji u pomorskom prometu. Stanje u pomorskom prometu HAK je posljednji put ažurirao pred nekoliko minuta. I stižemo tako do samog konca naše informativne emisije. Imali smo još i najavu slavlja 30 godina našeg radija za subotu prije podne na glavnom gradskom trgu. Naime, ukoliko nam vrijeme dopusti, a vremenska prognoza to potvrdi, mi bismo u subotu prije podne od 9 do 14 sati imali veliku feštu na glavnom gradskom trgu, no prognoza vremena je značajno promijenjena u odnosu na jučerašnje, pa su i odluke danas malo drugačije nego što su bile jučer. Još uvijek čekamo potvrdu, odnosno potvrdu za jednu i drugu varijantu. Bila je to Kronika dana Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, tvoj ritam otoka. Ostanite uz program našeg radija. Karlo će vam nakon ove informativne emisije u posebnom izdanju prognoze vremena i o prognozi i o prometu i o svim detaljima koji su bitni za svakodnevno funkcioniranje na našem području. Za sada hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz program našeg radija. Sljedeća informativna emisija je u 17 sati. A sada je 14 sati 39 minuta. Lijepi vam pozdrav i do slušanja.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
2: Pa očekivali smo malo i veće poteškoće što se tiče kiše i malo jače kiše nego ovo što je za sada palo. 24 stupnja trenutno nad našim gradom i dalje pretežno oblačno, uz kišu mogućnost i obilnijih bujičnih poplava i grmljavinskog nevremena, međutim još čekamo da onako prasne, što bi rekli. Po zadnjim informacijama koje dolaze sa radarskih snimaka, kiša i dalje oko nas, ali ne nad nama. Opet iz Italije neki oblaci stižu, međutim o tom potom, hoće li uopće kod nas išta pasti. Puhaće umireno i jak jugozapadni vjetar i jugo, radi toga je i upozorenje žuto za vjetar, južni vjetar do 18 sati je na snazi. Sutra gotovo isto, promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, većinom u prvom dijelu dana, slabo do umjereno, ponegdje pojačano jugo i jugozapadni vjetar, najviše dnevna, ići će do 22. Branko vam je već rekao što se tiče pomorskog prometa da su u prekidu katamaranske i brodske linije. Brodska linija je ona od Mali Lošinj, Cres, ne, to je katamaranska linija, a brodska linija je bila u prekidu, ali sada više i nije. Uglavnom, samo polako i sigurno, dosta je auti na putu, a što se tiče mokrih i skliskih kolnika, već znate da ne idete prebrzo i da poštujete sve prometne znakove.
0: Radio Lošinj.
2: 23 je. Ovo je Bad iz 1995. Michael Jackson u nastavku i Queen. Družimo se još pola sata. Dobar dan.

0: Jadranka Trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška Novembra 1 kg 1,64 €. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 €. Tikvica 1 kg 1,19 €. Kruh mini sendvič 250 g 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 €. Džem ekstra više okusa Podravka 320 g 3,19 € i dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 g 1,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 € i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 €.
1: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije. Manna.
2: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak

0: subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2, vrijeme je za pizzu.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji, slušate središnju informativnu emisiju Radio Rijeke. U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada i dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Nadzorni gradilišta Andrija Šarić i Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
3: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
0: A što je sve zakopano u Lici, pitao je MOST-ov saborski zastupnik Zvonimir Troskot nakon što je objavljeno da su u tlu pronađeni i radioaktivni spojevi. Troskot misli da bi za cijelu Ličko-senjsku županiju trebalo proglasiti izvanredno stanje.
4: To znači upotreba, odnosno operativne akcije na nacionalnoj razini. Ako treba i 500 inspektora, 500 inspektora ćete raditi onda na Lici, gdje ćete zaštititi nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske zajedno sa stručnjacima koji ćete utvrđivati kako je došlo do radioaktivnog otpada u Lici. Jel to možda dolazi iz nuklearne elektrane Krško? Kako to nitko ne propitkuje?
0: Sve su glasniji zahtjevi za provođenje nacionalnog ispitivanja na vječne kemikalije nakon što su kod 5 od 7 Gospićana europskim testiranjem u krvi pronađeni PFAS spojevi. Evo što o tome kaže ministrica zdravstva Irena Hrstić.
5: U ovom trenutku prema saznanjima koje mi imamo, obzirom da se PFAS nalazi svugdje i da nijedna zemlja još nije de facto provela pravi nacionalni program, prema savjetu struke mi ne vidimo razlog da se u ovom trenutku to uvodi. Ali upravo iz tog razloga mi smo i poslali zahtjev zastupniku Bosancu da nam dostavi cijelu studiju, cijelu metodologiju, kako je financirana, što je nađeno, ne bili smo još jedan put sagledali i znanstveno utemeljili svoj stav. Naš stav u ovom trenutku prema saznanjima, naglasit ću iz medijskih napisa, ne govori u prilog da to trebamo raditi.
0: Ni ovo ljeto nije proteklo bez nesnosnog smrada sa županijskog odlagališta na Marišćini, upozorio je tijekom aktualnog sata Skupštine Primorsko-goranske županije vijećnik Mosta Josip Katalinić. Isti se problemi, kako kaže, događaju u Istri i kod Karlovca, a ono što dodatno brine su najave o mogućoj izgradnji spalionice otpada na riječkom području. Josip Katalinić pa župan Lukanović.
6: Na Marišćini prije jedno 3 tjedna mještani Marčelja su izašli van, poslali opet jednu poruku da nam je dosta smrada. Prije 10 dana ista situacija se ponovila kraj Kaštijuna, pred malo se otvorilo kraj Karlovca Babina Gora novo postrojenje. Jučer smo dobili informaciju od Fonda za zaštitu okoliša da u gradu Rijeci se planira raditi spalionica koja će pokrivati upravo ta 3 centra. Ideja koja će biti puno gori projekt nego što su ova 3 centra.
7: O ovoj inicijativi nemam informacija. Ja bi više volio da o tome razgovara struka, a manje politika, jer da je to bilo do sada tako, sigurno bi taj problem bio manji. Ovo je izuzetno skup sustav koji će s vremenom sve više opterećivati naše građane, a istovremeno ne polučuje ekološke rezultate, što je potpuno neprihvatljivo.
0: Planovi radne skupine za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim u Koromačnu, Helena Lozić-Doklestić iz stranke Možemo i SDP-ov Zoran Karlić podnijeli su ostavke uz obrazloženje kako ta skupina ne može obaviti posao zbog kojeg je osnovana. Navode kako radna skupina doznaje što je spaljeno tek nakon što je spaljeno. Nastavljamo s vijestima iz Hrvatske. Dan je Hrvatskog sabora. Prije 35 godina u jeku srpske agresije, prvi saborski saziv jednoglasno je donio povijesnu odluku da Republika Hrvatska raskida sve državnopravne veze s Jugoslavijom. Time je Hrvatska i službeno krenula na put samostalnosti. Toga su dana zrakoplovi JNA bombardirali povijesnu jezgru Zagreba i Banske dvore, u kojima je bilo smješteno tadašnje hrvatsko državno vodstvo i predsjednik Franjo Tuđman. U Hrvatskoj je privremeno zaustavljeno cijepljenje djece BCG cjepivima dok traje istraga o 4 prijavljena slučaja s nuspojavama. Bugarski proizvođač se ograđuje. Evo što kaže ministrica zdravstva Irena Hrstić.
5: Mi u ovom trenutku konkretno kod ovog cjepiva stvarno ne znamo radi li se o nuspojavi, radi li se o uobičajenom broju pojavnosti ili se radi o nečemu trećem. Tek kada saznate o čemu se radi, možete i postupati iz administrativnog dijela. Najvažnije je, još jednom ću naglasiti, zdravlje djece, smanjiti brigu građana i djecu koja imaju nuspojavu da budu klinički dobro. To je u ovom trenutku što mene kao ministricu jedino brine.
0: Dan je osobnih asistenata. Regionalni industrijski sindikat iskoristio ga je kako bi upozorio na probleme s kojima se susreću i poslao poruke ministru rada i socijalnog sustava Alenu Ružiću. Okupljeni ispred ministarstva od njega su zatražili da odmah poveća satnice s 11 na 17 eura i da uključi sindikat u reformu sustava osobne asistencije. Ministar Alen Ružić poručuje da je otvoren za socijalni dijalog.
8: Kroz poslodavce dogovaramo konkretan sastanak sa osobnim asistentima, sa poslodavcima. Vrlo smo blizu konačnom dogovoru oko postizanja metodologije za plaće. To radimo 7. mjeseca. Konkretan zahtjev sindikata koji nije reprezentativni je također na stolu. Socijalni dijalog je otvoren i što se tiče njihovog prijema, vrlo je imperativno, a na taj način mi ne možemo razgovarati, nego da pače vrata su otvorena, ali uz prethodnu identifikaciju o kakvom se subjektu radi, ko su članovi.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježava 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Odaziv žena u nacionalnom programu iznosi oko 70%, čime se Hrvatska svrstava među europske zemlje s visokim odazivom u organiziranom mamografskom probiru. Do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 novih karcinoma dojke. Evo nas u našem kraju. Riječki vatrogasci sinoć su imali intervenciju u napuštenoj zgradi Teatra Fenice. Požar je izbio u podrumskom prostoru, odnosno prostoru opere. Vatrogasci su na intervenciju stigli nešto prije 21 sat, a požar je lokaliziran već nakon 10 minuta, nakon čega se radilo na odimljavanju. Uzrok za sada nije poznat, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Rijeka Hinko Mance.
9: Sinoć nešto prije 21 sat dobili smo dojavu o požaru na prostoru ulice Dolac 13. Znači, radili su o jednom požaru u podrumskom prostoru objekta. Požar je lokaliziran za neki pola sata, potpuno ugašen prije 22 sata. U intervenciji je interveniralo 9 vatrogasaca, znači nije bilo stradalih osoba i sve je, osim materijalne štete, nema nekih ozbiljnijih stradanja.
0: Nije prihvaćeno polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Primorsko-goranske županije. Na sjednici županijske skupštine izvješće je dobilo samo 16 glasova potpore. Najviše zamjerki bilo je od oporbe zbog spore realizacije kapitalnih projekata i razvojnih programa. Župan Lukanović misli da je najveći dio oporbenih kritika bez argumenata. A na aktualnom satu HDZ-ova zastupnica Ivona Matošić-Gašparović rekla je da je način odabira nekoliko čelnih ljudi u županijskim upravnim odjelima te obrazovnim, zdravstvenim i turističkim ustanovama dokaz da se u županiji događa kadrovska kastavizacija. Ivona Matošić-Gašparović i župan Ivica Lukanović.
10: Istovremeno u postupku nabave je sustav za praćenje kvalitete, odnosno samog stanja kamiona i preventivnog održavanja koji bi trebao spriječiti u budućnosti da se događaju situacije da iz flote ispadne broj kamiona koji onda dovodi do situacije da se ne može izvršavati usluge.
0: A nakon pritužbi građana da ne uspijevaju dobiti termin za odvoz glomaznog otpada, pristigao je odgovor iz komunalnog društva Čistoća. Kako navode, velik broj vozila je na servisu te tvrde da usluga nije obustavljena, nego se obavlja prema raspoloživim kapacitetima. O tome je u današnjoj emisiji Radio Rijeke Grad i vi, dragi vi, govorio zamjenik gradonačelnice Aleksandar Saša Milaković. Kazao je da je od 1. listopada servis kamiona vraćen iz Rijeka Plusa u Čistoću. I za kraj iz svijeta, dobitnica ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost je kanadska pjesnikinja, eseistica i prevoditeljica Anne Carson. Njezin je književni rad nadahnut antičkom baštinom koju je iščitala na postmodernistički način. Jedno od njezinih najpoznatijih djela je Autobiografija crvenog iz 98. godine, a za esej Muževa ljepota nagrađena je Eliotovom nagradom. Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke. S vama su bili za tonskim pultom Goran Banić, a u studiju Marijeta Nekić. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radija Rijeke. U nastavku Sport i vrijeme. Sport. Ivan Ribarić.
11: Fucal momčad Rijeke u trećem kolu domaćeg prvenstva u subotu na Zametu dočekuje Osijek. Utakmicu najavljuje kapetan Luka Suton, kojeg u subotu očekuje dvoboj protiv starijeg brata Josipa, koji se nakon povratka iz Italije skrasio u Osijeku.
12: Iskreno meni prenosi informacije, ko što ja njemu prenosim informacije o ovom momčadi tijekom čitave sezone, tako da stvarno su odličan momčad. Svjesni su i oni da su oni skup odličnih pojedinaca kojima nedostaje malo momčadskog. Svi bi se u ligi ubili da imaju ono što mi imamo u slačionci. To je realnost i to ljudi vide i to ljudi pričaju, komentiraju. Mi smo svjesni toga da nam je to najveći forte kroz čitavu sezonu. Bilo moramo to održati, tu pozitivu, tu našu energiju i homogenost, a vjerujem da hoćemo i rezultat će to pratiti.
11: Dvoboj na Zametu igra se u subotu od 18 sati. Objavljene su i službene osobe za predstojeće kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Derbi Hajduka i Dinama u subotu sudit će Igor Pajač, dok će u nedjelju gostovanje Rijeke kod Slaven Belupa voditi Alen Terzić. Kolo će nakon 3 tjedna pauze sutra od 18 sati otvoriti Gorica i Rudeš.
1: Prognoza vremena. Igor Horvat.
13: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, većinom u prvom dijelu dana. Slabo do umjereno, ponegdje pojačano jugo-jugozapadni vjetar, okrenut će na slab do umjeren, mjestimice pojačan istočni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom između 14 i 19, u Gorskom Kotaru i Lici između 11 i 16 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom između 17 i 22, u Gorskom Kotaru i Lici između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke. Radio Lošinj. Tvoj radio.
14: Eto nas, 15 sati i 12 minuta, dobar dan još jednom iz studije režije Radija Jadranke, vratili smo se na 92.8. Odradili mi i pretposljednji dan ovog radnog tjedna, kako je lijepo pogledati u sutrašnji dan i shvatiti da je petak. S tim mislima ostavljam vas uz program našeg radija, evo i sunce se probija kroz moj studio, pa nek mi neko kaže da kiša stiže, vidjet ćemo i pratite u nastavku, naravno ostanite uz program našeg radija što duže. Mi se ponovo čujemo sutra u jutarnjem terminu, jutro na otoku od 7.30. Do tada lijepi pozdrav uz Olivera i onu koju čekamo, ili ako će uopće doći, a to je Nevera. Pusa Bog od Karla i samo lagano.

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, risotto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Jučer smo vas spustili malo bliže. Danas možemo još malo. Kad sve završimo, Radio Jadranka neće samo izgledati drugačije. I tekako ćete čuti razliku.

hajdu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svjetliš u

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

Ovdje Janko Jelenčić i ovaj, ja imam starega malo brata Bruna Jelenčića koji je ovaj otišao na broj Adria i na daleke, daleke, daleke obale.

0: stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Radio Lošinj.

sam rodi kao čovjek. Čujem more kaže Bogu hvala, što se nisam rodi kao čovjek.

0: Radio Lošinj. Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Srednja škola Ambroza Haračića u novu školsku godinu ulazi novim vizualnim identitetom. Novi znak osmislio je učenik četvrtog razreda Mario Gazilj uz mentorstvo profesorice Ružice Dodik. Ideja nije nastala slučajno. Mario je prije izrade znaka istražio povijest škole, njezine vrijednosti, ali i ono što Mali Lošinj i život na otoku čini posebnim. Polazište je bila duga tradicija škole i pomorske škole, čiji korijeni sežu u 19. stoljeće. Novi grb podijeljen je u 4 polja. Otvorena knjiga i ptica je u letu predstavljaju znanje, učenje, pismenost i slobodu misli. Borova šiška, oblikovana kao lokacijska oznaka, predstavlja prirodnu baštinu Lošinja, ali i poveznicu s turizmom i Ambrozom Haračićem. Morski valovi predstavljaju more, pomorstvo i dugu pomorsku tradiciju škole, a grančica masline predstavlja mediteranski duh, lokalnu tradiciju, školski vrt i ugostiteljska zanimanja. Četiri simbola tako predstavljaju četiri različita obrazovna usmjerenja, ali istodobno stvaraju jednu cjelinu, jednu školu i jedan identitet. Novi vizualni identitet temelji se na jednostavnom suvremenom grbu i tipografiji koja dodatno naglašava tradiciju i obrazovni karakter škole. Pa čestitamo autoru, mentorici i cijeloj školi na novom vizualnom identitetu. Kadeti nogometnog kluba Lošinj jučer su na Čikatu odigrali zaostalu utakmicu drugog kola Županijske omladinske lige. Lošinj je poražen od Naprida iz Kreljina sa 7-2. Gosti su već u prvom poluvremenu poveli s 3 pogotka. Lošinj je uspio smanjiti preko Bonića, pa treba spomenuti Bonića Graše, a drugi pogodak za domaće postigao je Simić u završnici utakmice. Naprid je međutim nastavio zabijati, na kraju uvjerljivo slavio. Lošinj nakon 3 odigrane utakmice ima 3 boda, a utakmica je odigrana na igralištu Čikat jučer poslije podne po kiši u Malom Lošinju. Bez bodova su ostali kadetkinje ženskog odbojkaškog kluba Lošinju. U drugom kolu županijskog prvenstva Lošinjanke su u Rijeci izgubile od Gornje Vežice 3-0, 25-22, 25-23 i 25-18. Nakon 2 kola Lošinj ima 3 boda, natjecateljski ritam je vrlo gust. Već u subotu Lošinjanke gostuju u Crikvenici, dok u nedjelju na domaćem terenu dočekuju Škurinje. Tako nam je i najavio prije nekoliko dana i trener Žarko Rogić. Utakmica Gornja Vežica Lošinj odigrana je dakle jučer u Rijeci. Iz Cresa stiže lijepa vijest iz obrazovanja. Naime, učiteljica matematike osnovne škole Frane Petrića, Mateja Jurijako, dobila je priznanje Agencije za odgoj i obrazovanje za napredovanje u zvanje izvrsne savjetnice. Priznanje Oskar zvanja dodjeljuje se odgojno-obrazovnim djelatnicima koji su napredovali u zvanjima mentora, savjetnika i izvrsnih savjetnika. Mateja Jurijako priznanje je primila na svečanosti u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Bravo i čestitam! Lošinja će biti predstavnika i na subotnjem prosvjedu u Zagrebu pod nazivom 10 od 10. Dosta je nameta, tako nam je jutros najavila Marina Đukanović u emisiji Razgovor s povodom. Poslušajte ga i na našoj web stranici. Prosvjed organiziraju Udruga Glas poduzetnika i Udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Među njihovim zahtjevima su smanjenje administrativnih obveza, promjena dijela poreznih i cjenovnih pravila, te bolji položaj malih poduzetnika i privatnih iznajmljivača. Prema podacima koji navode organizatori, na Lošinju je oko 1200 privatnih iznajmljivača, a značajan dio njih starije su osobe. Prosvjed je najavljen za subotu 10. točno u podne na Zrinjevcu u Zagrebu. A sad, kultura. Danas će u Malom Lošinju biti predstavljena knjiga Creski armiž akademika Elsa Kuljanića, nekadašnjeg rektora sveučilišta u Rijeci. Riječ je o zbirci čakavskih pjesama pisanih na dijalektu Stivana na Cresu. Knjiga je posveta rodnom kraju, ljudima, običajima i jeziku, a uz pjesme donosi i opsežan besedar, riječnik arhaičnih riječi stivanskog govora. O knjizi autoru govorit će Rajka Jordana Šepić, Franjo Butorac, Julijano Sokolić i sam akademik Elso Kuljanić. Moderatorica će biti Zrinka Ettinger Starčić. Predstavljanje će biti obogaćeno i glazbenim programom u kojem nastupaju Astrid Kuljanić, Matthew Munz i Dario Kučić. Predstavljanje knjige počinje u 17.30 u Muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju.
0: Vrijeme i promet.
2: Tri upozorenja, narančasto za kišu, žuto za vjetar i žuto za grmljavinsku oluju. Šareno je što se tiče okolnih sustava koji putuju prema Lošinju iz Italije. Vidjet ćemo kad će nas ponovo kiša zahvatiti.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj, oj, probušila mi se guma.
2: A, Barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Pojačaj i uživaj. Radio Lošin.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dragi prijatelji folklora, ljubitelji plesa, pjesme i običaja, folklorna grupa Manfrina otvara upise za nove članove svih uzrasta. Ako voliš tradiciju, želiš naučiti narodne plesove, upoznati nova lica i putovati na smotre i festivale, ovo je pravo mjesto za tebe. Mjesto održavanja upisa, prostorija garderobe folklorne grupe Manfrina 7.10. a prostorije ispod gradske knjižnice 9.10. Termin je upisa od 18 do 19 sati. Nije potrebno prethodno iskustvo, samo dobra volja i želja za druženjem i učenjem. Dođi, zapleši s nama i postani dio naše folklorne obitelji.
2: Marine Medical Center ponovno organizira dolazak liječničkog tima Poliklinike Finderle iz Rijeke. Otvorene su liste narudžbi za ginekološke preglede koji će se održavati u subotu 24. listopada u ordinacijama Marine Medical Centra u hotelu Belvi na Čikatu. Za informacije i naručivanje termina nazovite 099-164-4297. Broj termina je ograničen, stoga svoje mjesto rezervirajte na vrijeme. Marine Medical Center, hotel Belvi, Čikat 9, Mali Lošinj.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Da, nešto se ozbiljno događa u našem studiju, ali to još uvijek nije cijela priča.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Where's all my soul, sisters? Let me hear y'all.

Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 20%

0: slušate Dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Srednja škola Ambroza Haračića u novu školsku godinu ulazi novim vizualnim identitetom. Novi znak osmislio je učenik 4. razreda Mario Gazilj uz mentorstvo profesorice Ružice Dodik. Ideja nije nastala slučajno. Mario je prije izrade znaka istražio povijest škole, njezine vrijednosti, ali i ono što Mali Lošinj i život na otoku čini posebnim. Polazište je bila duga tradicija škole i pomorske škole, čiji korijeni sežu u 19. stoljeće. Novi grb podijeljen je

0: u četiri polja. Otvorena knjiga i ptica je u letu predstavljaju znanje, učenje, pismenost i slobodu misli. Borova šiška, oblikovana kao lokacijska oznaka, predstavlja prirodnu baštinu Lošinja, ali i poveznicu s turizmom i Ambrozom Haračićem. Morski valovi predstavljaju more, pomorstvo i dugu pomorsku tradiciju škole, a grančica masline predstavlja mediteranski duh, lokalnu tradiciju, školski vrt i ugostiteljska zanimanja. Četiri simbola tako predstavljaju četiri različita obrazovna usmjerenja, ali istodobno stvaraju jednu cjelinu, jednu školu i jedan identitet. Novi vizualni identitet temelji se na jednostavnom suvremenom grbu i tipografiji koja dodatno naglašava tradiciju i obrazovni karakter škole. Pa čestitamo autoru, mentorici i cijeloj školi na novom vizualnom identitetu. Kadeti nogometnog kluba Lošinj jučer su na Čikatu odigrali zaostalu utakmicu drugog kola Županijske omladinske lige. Lošinj je poražen od Naprida iz Kreljina sa 7-2. Gosti su već u prvom poluvremenu poveli s 3 pogotka. Lošinj je uspio smanjiti preko Bonića, pa treba spomenuti Bonića Graše, a drugi pogodak za domaće postigao je Simić u završnici utakmice. Naprid je međutim nastavio zabijati, na kraju uvjerljivo slavio. Lošinj nakon 3 odigrane utakmice ima 3 boda, a utakmica je odigrana na igralištu Čikat jučer poslije podne po kiši u Malom Lošinju. Bez bodova su ostali i kadetkinje ženskog odbojkaškog kluba Lošinj. U drugom kolu županijskog prvenstva Lošinjanke su u Rijeci izgubile od Gornje Vežice 3-0, 25-22, 25-23, 25-18. Nakon 2 kola Lošinj ima 3 boda, natjecateljski ritam je vrlo gust. Već u subotu Lošinjanke gostuju u Crikvenici, dok u nedjelju na domaćem terenu dočekuju Škurinje. Tako nam je i najavio prije nekoliko dana i trener Žarko Rogić. Utakmica Gornja Vežica Lošinj odigrana je dakle jučer u Rijeci. Iz Cresa stiže lijepa vijest iz obrazovanja. Naime, učiteljica matematike osnovne škole Frane Petrića, Mateja Jurijako, dobila je priznanje Agencije za odgoj i obrazovanje za napredovanje u zvanje izvrsne savjetnice. Priznanje Oskar zvanja dodjeljuje se odgojno-obrazovnim djelatnicima koji su napredovali u zvanjima mentora, savjetnika i izvrsnih savjetnika. Mateja Jurijako priznanje je primila na svečanosti u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Bravo i čestitam! Lošinja će biti predstavnika i na subotnjem prosvjedu u Zagrebu pod nazivom 10 od 10 dosta je nameta, tako nam je jutros najavila Marina Đukanović u emisiji Razgovor s povodom. Poslušajte ga i na našoj web stranici. Prosvjed organiziraju Udruga Glas poduzetnika i Udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Među njihovim zahtjevima su smanjenje administrativnih obveza, promjena dijela poreznih i cjenovnih pravila, te bolji položaj malih poduzetnika i privatnih iznajmljivača. Prema podacima koji navode organizatori, na Lošinju je oko 1200 privatnih iznajmljivača, a značajan dio njih starije su osobe. Prosvjed je najavljen za subotu 10. točno u podne na Zrinjevcu u Zagrebu.
1: Vrijeme i promet.
2: 3 upozorenja, naranče to za kišu, žuto za vjetar i žuto za grmljavinsku oluju. Šareno je što se tiče okolnih sustava koji putuju prema Lošinju iz Italije. Vidjet ćemo kad će nas ponovo kiša zahvatiti.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Slušaš Radio Lošinj.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Radio Lošinj.
1: Poslušajte reprizu.
2: I upravo započinje jedna emisija Vjetar i glazbenog sjećanja. Ono što ćemo danas poslušati je sastav Petersi. Glazbeni sastav iz Los Angelesa koji su se na scenu pojavili 1953. godine. Izvorni tim nije bio samo izvođač vlastitih pjesama, već je uspješno obrađivao i hitove drugih glazbenika. Početkom 1950. godine glazbeni stil doo-wop bio je vrlo popularan među crnim izvođačima. Karakteristična značajka ovog mladog stila je mnogoglasno pjevanje koje zvuči tijekom skladbe stvarajući pozadinu za glavni glas solista. Takve pjesme mogle su se izvoditi bez glazbene pratnje. Instrumentalna podrška samo je nadopunila i pojačala učinak izvedbe. Istaknuti predstavnici ovog stila bili su američka grupa The Platters. U budućnosti je ljubiteljima glazbe dala duševne i romantične balade o ljubavi, životu i sreći. Kasnije je glazbeni ansambl zapazio popularni skladatelj Pak Hram, koji je već vodio dvije uspješne glazbene grupe. Nakon što je skladatelj postao službeni predstavnik glazbenika, napravio je važne promjene u sastavu grupe. Za glavnog tenora stavljen je Tony Williams, a ekipi se pridružila jedna djevojka. Tokom cijelog postojanja grupe

napisano više od 400 pjesama, albumi grupe rasprodani su diljem svijeta, prodane oko 90 milijuna primjeraka. Glazbenici su nastupima proputovali više od 80 zemalja i primili preko 200 glazbenih nagrada. Glazbenici su prva afroamerička grupa koja je uvrštena na glavne rotirajuće ljestvice diljem svijeta. Uspjeli su razbiti monopol bijelih izvođača. Od 1955. godine do 1967. 40 singlova uvršteno je na glavnu glazbenu ljestvicu Sjedinjenih Američkih Država Billboard Hot 100. 4 su zauzeli prvo mjesto. Danas ćete poslušati Pleterse. Nadam se da će vam se glazba svidjeti.

0: toliko od mene. Za ovu nedjelju idući tjedan opet ovo isto vrijeme, dočekat će vas prekrasna glazba. Pa pa.
1: Čuli ste reprizu.
2: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

i život je milina. Mala, mala, mala sam maka, mala, mala.

планети твоих дотира. Радио Лошин.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Ako još niste, imate svega nekoliko dana za posjet izložbi Pogledi kroz vrijeme u Nerezinama. Izložba donosi stare fotografije i razglednice Nerezina iz privatne zbirke Ive Rušina. Izložba je otvorena do subote 10. u galeriji Uljara Turić u Nerezinama. I još nekoliko izložba vrlo brzo će zatvoriti vrata. U Cerskom muzeju do 15. listopada izložba Antički brodolomi koji govori o pomorskom prometu i trgovačkim putovima na području Cresko-Lošinjskog otočja u antičko vrijeme. Izložba donosi nalaze s lokaliteta antičkih brodoloma Pernat 1, Pernat 2, među kojima su amfore i drugi uporabni predmeti. Izložba Antički brodolomi otvorena je do 15. listopada u Cerskom muzeju u Cresu na području otoka i dalje otvoren i 18. međunarodni Oscar Fest u Osoru. Ovogodišnja tema je slavlje na pustom otoku, 179 autora, 47 zemalja.
0: Vrijeme i promet.
2: Tri upozorenja, naranče to za kišu, žuto za vjetar i žuto za grmljavinsku oluju. Šareno je što se tiče okolnih sustava koji putuju prema Lošinju iz Italije. Vidjet ćemo kad će nas ponovo kiša zahvatiti.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ove subote slavimo zajedno. Radio Lošinj, Radio Jadranka slavi 30 godina, a na rođendan ste pozvani baš svi. Od 9 do 14 sati na trgu častimo vas hranom, pićem i dobrom atmosferom. Čekaju vas daglje na buzaru, roštilj, ogromna mortadela, sirevi, vina naših vinara i zašto ne, za desert palačinke. Za naše najmlađe pripremamo poseban dječji kutak, face painting i kreativnu radionicu s rožom. Cijelo jutro program emitiramo uživo s trga uz goste, razgovore, glazbu i još poneko iz...

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Srednja škola Ambroza Haračića u novu školsku godinu ulazi novim vizualnim identitetom. Novi znak osmislio je učenik četvrtog razreda Mario Gazilj uz mentorstvo profesorice Ružice Dodik. Ideja nije nastala slučajno. Mario je prije izrade znaka istražio povijest škole, njezine vrijednosti, ali i ono što Mali Lošinj i život na otoku čini posebnim. Polazište je bila duga tradicija škole i pomorske škole, čiji korijeni sežu u 19. stoljeće. Novi grb podijeljen je u 4 polja. Otvorena knjiga i ptica je u letu predstavljaju znanje, učenje, pismenost i slobodu misli. Borova šiška, oblikovana kao lokacijska oznaka, predstavlja prirodnu baštinu Lošinja, ali i poveznicu s turizmom i Ambrozom Haračićem. Morski valovi predstavljaju more, pomorstvo i dugu pomorsku tradiciju škole, a grančica masline predstavlja mediteranski duh, lokalnu tradiciju, školski vrt i ugostiteljska zanimanja. Četiri simbola tako predstavljaju četiri različita obrazovna usmjerenja, ali istodobno stvaraju jednu cjelinu, jednu školu i jedan identitet. Novi vizualni identitet temelji se na jednostavnom suvremenom grbu i tipografiji koja dodatno naglašava tradiciju i obrazovni karakter škole. Pa čestitamo autoru, mentorici i cijeloj školi na novom vizualnom identitetu. Kadeti nogometnog kluba Lošinj jučer su na Čikatu odigrali zaostalu utakmicu drugog kola Županijske omladinske lige. Lošinj je poražen od Naprida iz Hreljina sa 7-2. Gosti su već u prvom poluvremenu poveli s 3 pogotka. Lošinj je uspio smanjiti preko Bonića, pa treba spomenuti Bonića Graše, a drugi pogodak za domaće postigao je Simić u završnici utakmice. Naprid je međutim nastavio zabijati, na kraju uvjerljivo slavio. Lošinj nakon 3 odigrane utakmice ima 3 boda, a utakmica je odigrana na igralištu Čikat jučer poslije podne po kiši u Malom Lošinju. Bez bodova su ostali kadetkinje ženskog odbojkaškog kluba Lošinju. U drugom kolu županijskog prvenstva Lošinjanke su u Rijeci izgubile od Gornje Vežice 3-0, 25-22, 25-23, 25-18. Nakon 2 kola Lošinj ima 3 boda, natjecateljski ritam je vrlo gust. Već u subotu Lošinjanke gostuju u Crikvenici, dok u nedjelju na domaćem terenu dočekuju Škurinje. Tako nam je i najavio prije nekoliko dana i trener Žarko Rogić. Utakmica Gornja Vežica Lošinj odigrana je dakle jučer u Rijeci. Iz Cresa stiže lijepa vijest iz obrazovanja. Naime, učiteljica matematike osnovne škole Frane Petrića, Mateja Jurjako, dobila je priznanje Agencije za odgoj

0: i obrazovanje za napredovanje u zvanje izvrsne savjetnice. Priznanje Oskar zvanja dodjeljuje se odgojno-obrazovnim djelatnicima koji su napredovali u zvanjima mentora, savjetnika i izvrsnih savjetnika. Mateja Jurjako priznanje je primila na svečanosti u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Bravo i čestitam! Slošinja će biti predstavnika i na subotnjem prosvjedu u Zagrebu pod nazivom 10 od 10. Dosta je nameta, tako nam je jutros najavila Marina Đukanović u emisiji Razgovor s povodom. Poslušajte ga i na našoj web stranici. Prosvjed organiziraju Udruga Glas poduzetnika i Udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Među njihovim zahtjevima su smanjenje administrativnih obveza, promjena dijela poreznih i cjenovnih pravila, te bolji položaj malih poduzetnika i privatnih iznajmljivača. Prema podacima koji navode organizatori, na Lošinju je oko 1200 privatnih iznajmljivača, a značajan dio njih starije su osobe. Prosvjed je najavljen za subotu 10. točno u podne na Zrinjevcu u Zagrebu.
1: Vrijeme i promet.
2: Tri upozorenja, naranče to za kišu, žuto za vjetar i žuto za grmljavinsku oluju. Šareno je što se tiče okolnih sustava koji putuju prema Lošinju iz Italije. Vidjet ćemo kad će nas ponovo kiša zahvatiti.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ove subote slavimo zajedno. Radio Lošinj, Radio Jadranka slavi 30 godina, a na rođendan ste pozvani baš svi. Od 9 do 14 sati na trgu častimo vas hranom, pićem i dobrom atmosferom. Čekaju vas dagnja na buzaru, roštilj, ogromna mortadela, sirevi, vina naših vinara i zašto ne, za desert palačinke. Za naše najmlađe pripremamo poseban dječji kutak, face painting i kreativnu radionicu s rožom. Cijelo jutro program emitiramo uživo s trga uz goste, razgovore, glazbu i još poneko iznenađenje. Sudjelujte i u našoj humanitarnoj igri uz prigodne nagrade, a sav prikupljeni prihod namijenjen je udruzi Ruka u ruci. Ali to nije sve. 30 godina je iza nas, a pred nama počinje jedno sasvim novo poglavlje. Očekuje vas još puno novosti iz našeg studija, ali o tome uskoro. Do tada, ove subote, Pravac trg. Provedite subotnje prijepodne s nama i zajedno proslavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. 30 godina uz vas i tek smo počeli. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam.

Radio Lošin. Tvoj radio. Music with more muscle.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.